0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia.

Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café frukost. Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, det är så det känns att gå till jobbet vissa dagar. Wake up, you need to make money. Här är Riks morgonso som nu har startat igång. Nyvaken nyhetslotta finns på plats och sen efter klockan 6 då kommer Roger, Laila och hela Riks morgonso. Och idag får vi också besök av Jakob från Kaj. Underbara Jakob, det är han som ser så rar och snäll ut. Och det är han också av tidigare erfarenhet. Idag är det den 9 september, det är yrkesförarnas dag idag. Puss och kram på er som rullar på våra vägar och gör ett hästjobb. Det är bingons dag idag och teddybjörnsdagen också i USA. Anita och Annette är namnsdagsbarn. Och så säger vi grattis till komikern och skådisen Adam Sandler. Han fyller 60 år idag. Lite av en vattendelare. Vissa säger att han är ett geni. Jag har lite svårt för Adam Sandlers humor, men en del bra filmer har han ju ändå gjort. Idag så säger vi grattis också till skådespelaren Hugh Grant. Det är dock en favorit hos mig. Han fyller 66. Du har sett honom i Notting Hill och mycket annat. Sen idag så ska ju Apple också presentera sin nya iPhone. Det pratas ju om en vikbar variant. Så jag tror att det ska vara som en vikbar så du kan vika upp den så att det sen blir stort som en surfplatta. Vi får väl se. Klockan 7 ikväll ska den här ta och visas upp. Och sen ska kung Harald begravas också i Oslo i Norge. Kommer nog pratas en del om. Nu får du Repeat It på Rix.

Riksmorgon Zoo är det som har dragit igång denna onsdagsmorgon där vi ska få gå varvet runt här i vår studio. Då får alla ha med sig en liten spaning eller fundering. Jag brukar kalla det skämtsamt för en fruktsallad, för man vet aldrig riktigt vad som dyker upp. Ny musik ska det också bli med LA-gruppen Cat's Eye. Låten Animal tar över mer och mer. Den har jag på gång. Och så blir det också Hanna Färm.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, där vi har programpunkten Varvet runt. Då får alla ha med sig en liten fundering eller spaning, någon kortare grej som man vill ta upp med omgivningen. Och det här gick vi igenom igår.
1: Laila får börja. Vad sitter du och funderar på?
2: Nej, men jag blev faktiskt lite förbannad i helgen. För jag gick och handlade på ICA. Och så tog jag kyckling, för jag tänkte jag ska göra lite såna här, ja, kyckling i alla fall. Mm. Så jag tog 3 paket, så tänkte jag kan ju spara en. Och så har jag en kvar, så gör jag i ordning de 2 som jag har. Så kom jag hem, gjorde det och så stoppade in det andra i kylskåpet. Så tänkte jag, men den kanske jag tar i övermorgon då, mm, eller någonting. För nu åt vi ju all kyckling idag. Så tittade jag bara på för att dubbelkolla utgångsdatumet. Då går den ut dagen efter. Alltså jag tycker ju då, aha, att det borde finnas mer lag på att det som då går ut dagen efter ska verkligen, det ska skyltas tydligt. Den var ju den vanliga disken, den stod med de vanliga kycklingarna, det var ingen specialgrej, det var ingen röd lapp som visade att det var extrapris, det var ingenting.
1: Nej, det där händer ju ibland när man köper mejeriprodukter också. Ja. Man kommer hem och så ser man, oj, den går ut imorgon.
2: Ja, men det är inget kul.
1: Är det inte också väldigt litet typsnitt?
2: Jo, det är jätte, och jag som är halvblind och döende kunde inte se det utan glasögon. Ja, men det är vi ju alla.
1: Men har jag tänkt på en del såna här, vad heter det? Gud vad jag tappar ord idag. Ja, det heter kvarg.
2: Det är för att jag är här, Roger.
1: Ja, jag blir mållös. Jag men och då står bäst före datumet liksom i det här lilla plastlocket,
2: ja,
1: med knappt synbar text.
0: Ja, för det är text under och också.
2: Vet du varför det är så litet?
1: Nej.
2: Det är för att de ska lura alla pensionärer, ja, så de tror att det inte har gått ut, så de ska ta
1: där
2: det.
1: Har du det.
2: För de ser så dåligt, stackarna. Mm. Mm. Nej, de måste vara tydliga. Ja,
1: bra, det var ett ord i rättan tid. Vi efterlyser större typsnitt på bäst före datum.
2: Ja.
1: Fabian?
3: Jag drack grogg i helgen. Mm. Vi gjorde även några andra som jag stod med. Vi hängde på en konsert. Mm. Och så sa en av kompisarna till mig, han frågade mig om jag ville smaka på hans drink, för han hade någon ny typ av blanddricka i den typ som inte jag hade smakat på. Så sa jag, absolut, jag smakar gärna. Och så tar han fram muggen och jag tar emot den. Och sen dricker jag ur sugröret. Mm. Och då ställer sig hela gänget och kollar på mig som att jag är sjuk i huvudet. Mm. För att när man smakar på någon annans drink,
1: ja,
3: då ska man smaka längs med glaskanten tydligen.
1: Ja, jag
3: är det här en regel ni förhåller
2: dig till? Du menar att du smakade på sug på samma sugrör?
3: Ja.
2: Nej, usch.
3: Men vadå, det är väl äckligare att jag stoppar ner hela munnen i drinken?
2: Nej, men du stoppar ju inte ner munnen i drinken. Du tar ju läpparna på glaset och häller drinken på. Det är inte du.
1: Din lilla mun ska inte vara på sugröret och hålla på och kladda.
3: Så lät det inte på konferensen.
2: Skulle du ta någon sugrör och suga på?
0: Ja, men om någon håller fram en drink med ett sugrör, alltså det hade lika gärna kunnat vara en skylt, drick här.
2: Nej, men
0: det är ju sugröret man
1: Lotta.
0: Dricker i.
1: Tack, Lotta. Ja, nej, rör inte sugröret. Vår nyhetsredaktör Lotta, vad har du att bjuda på idag?
0: Ja, men jag är inne på Lailas spår. Jag är lite upprörd.
1: Jaha.
0: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Jag fick höra av en kompis så sent som igår. Och att dessa kända storstjärnor,
2: ja,
0: Shakira, Beyoncé med flera, att höra att de här människorna inte åldras.
2: Mm.
0: Titta på Shakira. Alltså, hon har förmodligen egna kockar, egen PT, personal till barnen, hemstäd, världens bästa plastikkirurger till sitt förfogande.
1: Hon följer bara ett schema varje dag, ja, som någon annan har satt ihop.
0: Ja, men jag tänker att hon gör sina livsval med pincett och har världens främsta människor i sitt team. Tro fan att hon inte åldras.
1: Här har vi avundsjukan i dess renaste
2: form. Då
1: måste
2: jag ju ändå försvara, för att jag får ju höra ganska ofta också, du åldras inte, du ser bättre ut än vad du gjorde på liksom 90-talet. Mm. Typ så här. Jag har inte massa kockar och så.
0: Nej, men Shakira ser ut som att hon är 22.
1: Förlåt, ja, men nu vill jag bara flika in. Ingen här har väl träffat Shakira på många år. Så att hon,
2: det var mycket filter.
1: Ja, jag har träffat henne en gång.
2: Ja.
1: Och då var hon ung på riktigt.
2: Ja.
1: Men ja, exakt. Ingen åldras ju på Instagram. Det är otroligt praktiskt.
0: Ja, men det är jättebra. Och det finns filter. Jag vill bara ge lite perspektiv. Ja. Att de här människorna kanske vi inte ska ha som riktmärke i hur misslyckade vi själva är.
1: Okay.
2: Men man är inte misslyckad.
0: Ja, men utgå från att de har lite bättre förutsättningar.
2: Ja.
0: Mm. En annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man 4 tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är
2: men du ser jätteung för att utföra våra 70, Lotta.
0: Tack.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks morgonsoa. Och igår också Carola. Carola fyllde ju 60 blankt igår. Mycket prat om det. Hennes självbiografi släpptes och mycket annat. Och vi skulle fira Carola här i studion. Vi gjorde det på vårt egna lilla sätt kan man säga. Du ska få ta del av firandet. Och så blir det musik också. Jag har Shakira på ingång med Burna Boy. Och så blir det också 18s.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonso är det här. Och i världen finns det många artister där det räcker med att säga förnamn så vet man vem man pratar om. Adele, Beyoncé till exempel. Men i Sverige har vi ju Carola. Och the one and only, hon fyllde ju 60 igår.
1: Har vi någon Carola-favorit, Laila? Vilken är Carolas bästa låt?
2: Nej, men det är ju när hon körde Säg mig var du står med Sara Larsson.

0: Ja, det här var ju en otrolig duett alltså.
1: Precis, och den är ju från Holland från början, så det är ju en cover.
2: Ja, just det.
1: Men skit i det.
0: Skit i det, vi förknippar den med Carola. Ja. Får jag bara säga det, att det är mycket prat om den här låten i den här nya dokumentärserien. Ja. Vår älskade låtskatt. Mm.
1: Ja,
0: den finns på SVT Play. Mm. Väldigt bra serie som handlar då om den svenska låtskatten. Mm. Och då är det ett klipp där.
1: Aha.
0: Från när Sara Larsson och Carola gör den här låten.
1: Ja, just det.
0: Och då gör de den på Gröna Lund.
1: Mm.
0: Och då kommer ju Carola bara in plötsligt.
1: Ja.
0: Och då var jag tvungen att ta en skärmdump. Aha. Förstår ni?
1: Ja.
0: Förlåt Carola, vi älskar dig. Men det här var lite roligt. För här kommer hon gående in mot Sara Larsson. Och ser du vad som är i bakgrunden?
1: Ja, det där.
0: Hon passerar precis.
1: Vilda musen.
0: Ja, precis. Carola kommer gående och så ser man bakom henne vilda musen.
1: Ja, men det är kul för att det är sant.
0: Underbart. Får jag välja en Carola-favorit?
1: Ja.
0: Ja, nej men alltså. Wow. Jag minns det som om det var igår.

0: också den där blåa klänningen. Tack Gesson för att du finns. Förlåt.
1: Tack Bobby Ljunggren för
0: tack
1: att du
0: Bobby
1: finns.
0: Tack Bobby Ljunggren menar jag. Är du säker på att inte Gesson är med?
2: Ja, han kanske var med också.
1: På ett hörn, han gick in och hostade i studion.
0: Sen gjorde ju faktiskt Thomas Andersson Vi en fantastisk version av den här låten också.

0: Han sitter där ensam med sin gitarr i Globen. Och så började hela Melodifestivalen med det här.
1: Vet du vad, jag tror att jag kan beskriva dig och mig. Det första, ja, en evighet, det representerar mig. Och den här, det är Roger och
0: ja,
1: du.
0: Absolut, ja men det här är jag. Jag tycker den här är
1: det
0: underbar.
1: Det regnar, man är lite
0: ja,
1: ledsen.
0: Nej, men det, ja, men det kan inte vara bara tjofadrittan hela tiden.
2: Men skulle vi inte fira Carola?
1: Vad kom Thomas Andersson? Nej. Och så börjar det handla om Rogers liksom, problem.
0: Min ångest.
1: Hans ångest.
0: Nej, men vi firar Thomas Andersson vidare. Vi går vidare. Vad har du för Carola-favorit, Lotta?
2: Nej, men fram med hårborsten som mikrofon så åker vi. Tommy tycker om mig. Oh.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Det är det som står på menyn idag. Och vi ska servera allt möjligt mellan himmel och jord. Bland annat så ska vi tävla i middagshjulet. Du har ju chans att vinna middagar för hela familjen i en månads tid. Så att var på hugget om du känner att du vill äta riktigt gött en månad framåt. Vi ska också ta tempen på Jakob Norrgård. Han är den ljuvliga gulliga från gruppen Kai. Han kommer på besök idag. Och så är det mycket annat skoj på gång. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är onsdag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Under natten har det kommit in larm till polisen om en explosion i Finspångs kommun. Det började brinna i en port till ett flerfamiljshus, men personer som passerade platsen kunde släcka branden och ingen person ska ha kommit till skada. Och det har varit problem på brittiska flygplatser och igår fick hundratals flyg ställas in till Storbritannien. Och även idag så väntas en del flyg vara inställda. Det ska ha varit problem med flygledningsfunktioner och det här uppges vara löst. Men gårdagens problem verkar spilla över på idag då nära 200 flyg till Storbritannien har ställts in. Men vi ska avsluta i USA, för skaparna till serien South Park passar nu på att ge en känga till president Trump som ju har velat byta namn på flera platser. South Parks skapare säger nu att den kommande 29:e säsongen inte ska heta South Park utan South America istället. I satirserien så har de gjort narr av president Trump flera gånger och det här väntas alltså fortsätta. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en hel del sol i de norra och södra delarna av landet. I de mellersta halvklart till mulet men också lite sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
0: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
4: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Sådär, då var det onsdag morgon. Roger Nordin på plats i studion med hela morgonsogänget. Jag har ett antal heta och aktuella ämnen som vi ska avhandla den här morgonen.
1: Oj.
0: Och jag har även en del trams.
1: Ah, kul.
0: Ja, men då så. Nu kör vi.

0: En av våra favoriter, Alex Warren, Fever Dream. Först ut den här timmen, det är onsdag morgon, simsalabim, vi är tillbaka i studion. Och jag har ju skrivit upp några rubriker som jag skulle vilja gå igenom den här morgonen. Nu får du välja här, Lotta. Mm. Vad vill du prata om helst? Det är dels frågan om Jennifer Lopez bakdel är på riktigt, så att säga. Är den äkta? Eller har hon gjort någonting med den? Ämne nummer två. Vem i Riks morgonso kommer att vara pappaledig nästa gång? Det finns ju några kandidater. Eller hur, Fabian och Alexander?
1: Ja, det är väl vi två.
2: Ja, det är vi två, tror jag.
0: Ja. Sen har vi också en lång hetlevrad diskussion om den feministiska kampen. Du får välja, vad vill du ha?
3: Nej, men ta den feministiska kampen.
0: Nej. Vi hade en lång diskussion här ute på redaktionen för en stund sedan. Ja. Men vi ligger lågt med den då.
3: Ja, okej. Okay.
0: Jag skulle helst vilja prata om Jennifer Lopez röv. Ja. Men vi får se.
3: Apropå den feministiska kampen.
0: Ja, det är inte mycket äkta där, inte.
3: Nej, tyvärr tror jag inte att det är det.
0: Nej.
3: Nej. Men det kan vara ganska skönt.
0: Men hänger det ihop med den feministiska kampen på något sätt?
3: Ja, det är klart att det gör. Ska jag ha en utläggning?
0: Nej. Vi tar det en annan gång.
3: Okay.
0: Vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Idag såg jag mina papper att det är internationella teddybjörnsdagen.
3: Ja.
0: Och det måste vi fira.
3: Ja, men det har inget med feminism att göra. Nej.
0: Ja, det har du säkert på något sätt. Om du funderar lite,
3: ja,
0: så kommer du nog på någon twist på det. Men...
3: Blir det teddybjörnen Fredriksson?
0: Nej, det hade ju varit alldeles för förutsägbart. Det blir ju... Det blir teddybears. Ja, den börjar så konstigt, den här låten.
3: Men nu kommer det.
0: Nu kommer det. Kom igen nu.
3: But this is the teddy bear stuff, okay?
4: So just sit back and enjoy your motherfucking self before I
0: kick your fucking ass!

0: det är 24 år sedan den kom nu. Teddy Bear, Stockholm och Hey Boy.
1: Så bra. Mm,
0: spelar vi bakom chefens rygg. Skön start på den här onsdagen. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 9 september idag. Stort grattis säger vi till Anita och till Annette som har namnsdag. Förutom Teddybjörnsdagen, var därför vi spelar Teddy Bears, så är det också internationella bingodagen. Och det är också Wienerschnitzeldagen. Firas stort i Tyskland och Schweiz och Österrike.
1: Ja, just det. Det är gott.
0: Födelsedagsbarn har vi också Michael Bublé. Vilken pipa han har, den killen. 51 år idag, från Kanada kommer han. Adam Sandler, Hollywoodstjärna, fyller 60. Författaren Lisa Marklund fyller år. Det gör även skådespelaren Hugh Grant.
1: Och han är bra.
0: Har han kvar sin svenska fru?
1: Ja, det har han. Anna heter hon, va?
0: Mm, han hänger ju en del i Torekov.
1: Ja, just
0: Hugh Grant.
1: Det.
0: Ja. Och sen fyller också Dave Stewart, 74 år idag. Det är ena halvan av Eurythmics.
1: Ja,
0: geni.
1: Ja, han är jättebra.
0: Mycket bra musik. Mm. Och så är det Nordkoreas nationaldag idag. Den ska jag gå hem och fira.
1: Hurra!
0: Fabian?
2: Ni glömde också. Ikväll kommer ju Apple lägga ut ett sånt här event där de visar upp den nya mobiltelefonen. Sjukt spännande. Det ryktas ju om att den ska gå och vika.
0: Ja, just det.
1: Och vika upp stor som en surfplatta och såna här saker. Vi får
0: äntligen
1: se.
0: Nu är vi tillbaka på gamla Motorola.
2: Det gillar du, va?
0: Ja. Jag gillar mobiler som går att vika ihop.
2: Jag gillar med sådana med en sån som man snurrar på, vad heter det? Sån här, man snurrar på, vad säger man? Telefonnumret liksom.
0: Ja, precis. Som förr i tiden.
1: En kobra.
0: Mm. Ja. Har vi några tv-tips också?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Inte ett skit på tvn idag.
1: Inte ett skit. Däremot så kommer det pratas mycket om Norge, för idag begravs kung Harald i Oslo. Så det kommer det nog pratas om.
0: Och den kanske sänds på tv, den begravningen
1: så
0: till och med. Så får man hålla utkik efter det. Här är ny musik på Rix FM. En av artisterna som är med oss i somras på Rix FM-festival, Klara Hammarström.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Klara Hammarströms nya singel var det där.
1: Ja.
0: Och igår i familjerådet så hade vi en spännande fråga. När fick du rycka in och lösa situationen? Ibland får man ju bara rycka in liksom och styra upp saker.
2: Ja, men så är det.
0: Ja. Herregud, var ska jag börja?
1: Kör mig vart som helst, jag behövs överallt.
0: Det är väldigt många som delar med sig på Dix Morgonsos Instagram. Här har vi Johan. Det här är igenkänning för många.
2: Mm.
0: Det var hela familjen som skulle bestämma vart de skulle gå och käka, vilken restaurang. De satt och diskuterade i 40 minuter.
1: Oh.
0: Sen kliver jag in och bara bokar ett ställe.
2: Ja.
0: Konflikten var över, skriver Johan. Alfahanen bara.
2: Ja, ja.
0: Nu gör vi så här. Ja. Hör ni vad jag säger?
2: Ja, men det är det värsta som finns, att gå och äta med människor som inte kan gå och bestämma sig. Det går inte.
0: Nej, men alla ska tycka så mycket.
2: Ja,
0: ja.
2: Bara ta ett ställe och sätt er och klaffen.
0: Ja. Sen har vi Elin som skriver: barnens fotbollstränare blev sjuk precis innan matchen. Jag kunde absolut ingenting om fotboll. Men tydligen räckte det med att gå runt och låta bestämd.
3: Bra.
0: Men du är ju fotbollsmorsa, Laila.
2: Ja, men det är jag.
0: Är du redo att rycka in?
2: Nej, där tror jag inte jag kan faktiskt. Även om jag kan vara bestämd, så tror jag att de skulle nog garvat om jag skulle komma in och försöka mästra dem. Nej, det skulle inte gå.
0: Nej. Men man måste alltid vara redo.
2: Men däremot så förutom att jag får vara Dr. Phil till alla mina vänner, så har jag, när jag gick i gymnasiet, var vi ute på en roadtrip, jag och tre grabbar och en tjejkompis. Och däcket small.
0: Oj.
2: Killarna stod handfallna. Vi tjejer, vi fixade och donade. Jag ringde liksom en farsa, min extra pappa, och bara: hur gör jag? Gör så här. Men de grabbarna, de bara: nej, men vi har aldrig bytt ut, vi vet inte hur man gör. Men ni är för fan grabbar, ni måste väl veta hur man gör. Nej.
0: Fast vänta nu, släppte ni fram dem? Fick de en chans att visa?
2: Skojar du, eller? De har ju alla möjlighet att visa två brudar hur man byter däck och vara
0: jag säger heroes. Inte att det alltid är så, men ibland kan,
2: ja, men när det
0: ibland kan tjejer liksom bara...
2: Nej, men vänta, nu gjorde du det här till en liksom...
0: Nej, men det var väldigt bra av er, vill jag säga.
2: Tack.
0: Det var,
2: ja. Plocka inte ner mitt däckbytarjobb här.
0: Fantastiskt, du är en hjälte. Fabian?
3: Jag minns RXFM i fjällen. Mitt första år, det är snart 5 år sedan nu då, så var Sandro Cavazza en av artisterna som skulle spela där uppe. Och han blev sjuk, minns ni det?
0: Covid.
3: Han fick covid där uppe och fick ställa in sin konsert. Men hans band var ändå sugna på att spela på nattklubben. Så då sa jag, vet du vad? Jag kör en låt. Så det gick jag upp och sjöng hans låt Without You med hans band. Det har inte med saken att göra. Jag var uppe och sjöng hela jävla låten i alla fall. För ett fullsmockat bygget.
0: Finns det här på film?
3: Ja, det är det.
0: Det här minns inte jag.
3: Nej,
2: vi
3: var väl så fulla någon annanstans.
2: Jag minns inte detta heller, Roger.
0: Nej, men vi sände väl morgonradio. Vi hade nog gått i rummet och lagt oss, faktiskt.
3: Men jag tror att det är vissa andra anledningar att ni inte minns.
0: Nu förstår jag inte vad du menar.
2: Ja, vi har förträngt det, menar du?
0: Själv så får jag alltid, apropå det här med alkohol, så är jag ofta den personen som får se till så att människor kommer hem till sängen.
1: Ja, men det är för att du envisas med att dricka alkoholfritt.
0: Ja, ibland gör jag det.
1: Ja, man kan lita på det.
0: Och en del människor kan inte hantera alkohol. Och en del av dem dras till mig.
2: Ja, men alltså, varför
0: och då blir
2: då?
0: Jag liksom deras personliga assistent på något sätt.
2: Men Roger, det där är ju ditt eget fel.
0: Jag har aldrig roligt
2: med...
0: då.
2: Nej, men då får du prata med dem och säga, vet du vad? Nu kommer inte jag vara din personliga assistent.
0: Än är inte med oss längre. Så illa gick det, kan man säga.
2: Men vad hemskt.
0: Ja, nej, men alltså, det är någonting att jag liksom... Jag vet inte.
1: Omhändertagande.
0: Ja, men kanske just i krogmiljö, i baren.
2: Ja.
0: Han ser lite onykter ut. Här får jag rycka in, tänker jag.
2: Ja. Nej, ja.
0: Och du då, Lotta?
1: Ja, men i mitt fall handlar det ju om barn. Alltså, härom natten så vaknade jag av att min 3-åring sitter i hallen och bara skriker. Han har ärvt mammas humör. Mm. Så han satt, av någon anledning, så bara, han satt och skrek och han var så arg och satt och kastade stövlar i hallen.
2: Jaha, och pappa, mitt i natten?
1: Ja, klockan 2 på natten.
2: Varför då?
1: Och pappa, han sitter bredvid och bara säger, jag vet inte vad jag ska göra, han är helt okontaktbar. Varpå jag går fram till 3-åringen och så säger jag, behöver du en kram? Nej. Behöver du kissa? Ja, då gör vi det och sen går vi och lägger oss och sover som folk.
0: Oj.
1: Och det gjorde vi.
0: Men.
1: Sen var den kvällen klar.

0: Hunter X med Golden i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Idag kommer Kai på besök.
1: Ja.
0: Alltså inte hela bandet Kai, men Jakob, ja, en av killarna. Han har spännande grejer på gång.
1: Han som ser så rar och gullig,
0: ja,
1: ut.
0: Ja, han är gullig.
1: Han är världens gulligaste.
0: Han dyker upp senare den här morgonen. Och det gör även Laila.
1: Ja,
0: hon sladdar in om en halvtimme. Sen har ju Fabian, vår egen göteborgare, en liten klurig fundering att dela med sig av.
2: Såklart.
0: Fabian funderar om en stund. Vill du vara med och tävla om 10 000 kronor i vår lilla ordjakt om en stund? Då har du chansen nu.
1: Ja, det är 10 000 i potten om man lyckas svara på de här 10 frågorna på 30 sekunder. Där alla svaren börjar på en och samma bokstav.
0: Ja, ta chansen. Ring oss 90 212.

0: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Under natten har det kommit in larm till polisen om en explosion i Finspångs kommun. Det började brinna i en port till ett flerfamiljshus, men personer som passerade platsen kunde släcka branden och ingen person ska ha kommit till skada. Och det har varit problem på brittiska flygplatser och igår fick hundratals flyg ställas in till Storbritannien. Och även idag så väntas en del flyg vara inställda. Det ska ha varit problem med flygledningsfunktioner och det här uppges vara löst. Men gårdagens problem verkar spilla över på idag då nära 200 flyg till Storbritannien har ställts in. Men vi ska avsluta i USA, för skaparna till serien South Park passar nu på att ge en känga till president Trump, som ju har velat byta namn på flera platser. South Parks skapare säger nu att den kommande 29:e säsongen inte ska heta South Park utan South America istället. I satirserien så har de gjort narr av president Trump flera gånger och det här väntas alltså fortsätta. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en hel del sol i de norra och södra delarna av landet. I de mellersta halvklart till mulet men också lite sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: När ska Roger flytta igen? Mina damer och herrar, här är Riks Morgonsos!
0: Säg inte sådär, jag får panikångestattack. God morgon säger vi, Roger Nordin på plats i studion. Laila sladdar in om en stund.
7: Ja.
0: God morgon Lotta.
7: God morgon.
0: Alldeles strax så tävlar vi igen i Riksaffems ordjakt.

0: Alltså, jag sitter här och funderar på om jag är för eller emot det här.
1: Jaså?
0: Det här med att Ahlgrens bilar ska bli glass. Är det en bra idé verkligen?
1: Hur kan man vara emot glass? Glass är alltid en bra
0: idé. Jo, men jag är för Ahlgrens bilar.
1: Ja.
0: Jag tycker det är väldigt gott. Jag är dessutom från Gävle och det var där de tillverkades och skapades.
1: Ja.
0: Men däremot att göra glass, allt blir glass nu för tiden.
1: Ja.
0: Är det en bra idé verkligen?
2: Blir allt verkligen glass?
0: Jag känner att det håller på att spåra.
1: Ja. Ja, men det är som man säger, glass säljer.
0: Ja, det verkar vara så.
1: Ja.
0: Sen har jag en annan grej i tidningarna den här morgonen också. Om du undrar varför det vinglar omkring en massa superkända människor i centrala Stockholm den här morgonen, så beror det på att Carola hade 60-årsfest i natt.
1: Just det.
0: Och alla var där.
1: Ja, alla var där, förutom vi då.
0: Ja,
1: vi var
0: men inte se till så att Charlotte Perrelli kommer hem ordentligt.
1: Ja.
0: Du vet ju hur hon blir.
1: Ja, och det var 40-tals tema, så det var nog riktigt bra drag i natt.
0: Det är alltid de farligaste partajen.
1: Ja.
0: När man liksom kan gå in i en roll.
1: Exakt.
0: Och låtsas att man är någon annan.
1: Ja,
0: då tar man gärna in en shotspricka för mycket.
1: Ja.
0: Men stort grattis säger vi till Carola. Vilket kalas det var igår.
1: Ja.
0: Och Fabians flickvän Hedda var där.
2: Hon spelade gitarr, flöjt och sjöng och hade sig.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja, hela tjotta ballongen.
0: Men hon hade inte kommit hem än när du gick.
2: Alltså jag vet, hon kom hem väldigt sent i natt. Hon skickade en bild när de satt i logen, hon och Carola och gänget, och alla höll i två öl var.
0: Oj.
2: Hon kom hem väldigt sent i natt. Hon skickade en bild när de satt i logen, hon och Carola och gänget, och alla höll i två öl var.
0: Oj.
2: Så att de var

0: Jag kom precis hem.
1: Jaha, vad gör du då?
0: Jag jobbar på Landvetter flygplats.
1: Jaha, ja. Och vad gör du där då?
0: Jag hjälper passagerare som behöver hjälp av någon anledning att ta sig till och från flygplanen.
2: Aha. Gud vad smart. Typ om ett barn ska resa själv.
0: Vi har inte hand om barnen, men till exempel om man har någon form av rörelsehinder eller hjälper vi till.
2: Ja. Gud vad bra.
1: Ja, det är bra att ni finns.
0: Det är så roligt.
1: Ja. Och 10 000 spänn. Kan det bli nu?
0: Det hade inte suttit fel.
1: Nej, det är kul det också.
2: Ja, får vi se hur vaken du är, Lisa. För det är ju 10 frågor nu. Det är 30 sekunder, så det går ganska fort. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
0: Fast.
2: Ja, det är bra.
1: Exakt så. Och idag får du bokstaven R. Ett rullande R, som i Roger. Alexander håller koll på poängen.
3: Ja.
1: Mm. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: Ett djur.
0: Med pass.
2: Ett bakverk.
0: Pass.
2: Ett yrke.
0: Pass.
2: Ett träd.
0: Rönnbär.
2: En skådespelare.
0: Ronan Keating.
2: Ett bär.
0: Ett berg.
2: Bär.
0: Bär. Rönnbär.
2: En skidort.
0: Rome.
2: En form.
0: Vad sa du?
2: En form.
0: Formverk.
1: Ja, men du älskar Rönnbär, det hör man ju. Och sen var det här med skådespelare Ronan Keating.
3: Han har skådespelat det.
1: Har han?
4: Jag har googlat här och han har flera filmer på sin IMDb. Så. Till och med som huvudroll.
1: Nämen, han var ju med i Boyzone en gång i tiden. Boyband. Och Alexander, vad sa vi nu?
3: 4.
1: 400 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Härligt, Lisa, men då får du åka hem och sova nu.
0: Ja, men det ska jag göra.
1: Ha en härlig onsdag.
0: Detsamma.
3: Hej då.

0: 6.44, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig onsdagmorgon. Hela gänget är på plats i studion. Om en liten stund så sladdar Laila in också. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon.
0: Vår producent Alexander håller järnkoll den här morgonen.
2: Ja, det gör jag. Mm. Verkligen.
0: Idag kommer ju också Jakob från Kai.
2: Ja.
0: Och hälsa på oss.
2: Ska bli kul.
0: Ja, känns det bra?
2: Det känns jättebra faktiskt.
0: Ja, lite pirrigt kanske.
2: Ja, lite grann. Ja.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian är här.
3: God morgon bara.
0: Sen har vi ju fru Balkan borta i glasburen. God morgon. Alexandra håller ställningarna i telefonslussen. Ja. Så sa man alltid förr i tiden. Slussen. Telefonslussen är nu öppen.
1: Ja, man älskar ju det. Ja.
0: Verkligen. Själv så, igår så kom Jonas hem. Jag har ju varit gräsänkling i 4-5 dagar. Han har varit i Malmö med ett gäng kompisar. Mm. Och vi firade genom att börja kolla. Vi hade sett något avsnitt, men vi fortsatte plöja Kastanjemännen.
1: Ja. Kastanjemän.
0: Säsong 2 finns på Netflix.
1: Ja. Den är ruggig.
0: Det var deprimerande.
2: Ja, det, ja.
0: Det var en grej som hände mitt i den här serien som man inte såg komma.
1: Nej, det man inte tror ska hända.
0: Nej,
1: nej, vi ska inte spoila det.
0: Nej. Men den är fruktansvärt mörk.
2: Ja.
0: Så att det blev kanske inte... Blev inte den där liksom att man stod och gjorde vågen över att Jonas är hemma från Malmö.
2: Nej, nej.
0: Det blev rakt ner i misären.
1: Ja.
0: Och alla tragiska mord.
1: Ja, jag kan känna att jag sover dåligt när det är någonting som har påverkat mig som i en serie eller film så där. Då kan jag inte riktigt gå och lägga mig vid gott mod.
0: Nej. Nej, och det här är ju verkligen en sån serie som man mår dåligt av.
1: Ja, det är korrekt.
0: Men det roligaste med den här serien är att den heter Kastanjemännen. Får jag kolla med Fabian? Kan vi få en liten ögonblicksskildring från gatan där du bor hemma i stan?
3: Vasastan, dit jag flyttade för att liksom komma närmare kändisskapet här i Stockholm.
0: Ja, det kan vara Miriam Bryant brukar jag sitta och jamma nere på innergården.
3: Ja,
0: Benjamin Ingrosso brukar jag hänga vid kondiset där.
3: Ja, träffar och ska sia på apoteket ibland. Ja. Det är kul, det är ett kul liv där borta.
0: Är det någon salva han behöver ibland?
3: Roger. Ja. Men igår slog det ändå nya höjder, vilket gjorde mig glad. För på min gata stod det en stor sån här nightliner, det vill säga en sån här turnébuss som artister sover i.
0: Ofta gul.
3: Ja, den var svart igår. Ja. Men, och då ser jag, jag hade tyvärr inte koll på vilka de här var, men jag googlade upp, för det stod då på bussen, Waterboys.
0: Ja,
3: och precis
0: det.
3: Ja. Så kommer det ut ett gäng grabbar ur den här bussen. Mm. Så gick jag in och googlade, och då var det dem. Jag träffade alltså Waterboys. Jag vet inte, de är kända va?
0: Träffade du dem verkligen?
3: Ja, men vi hade ett gott snack.
0: Ja, ja.
3: De skulle lyssna idag, sa de. På
0: vad härligt, då skickar vi en hälsning till Waterboys.
3: Ja. Men de är väl stora eller?
0: Ja, ja, ja. De hade väl någon hit back in the days. Jag ska fundera på vad låten hette.
3: Det såg ut som att de inte hade släppt något nytt på länge. Det kändes som att de var stora för ett tag sedan.
0: Nej, det är lite så. Vi åker runt på lite 90-talsfestivaler. Ja, det är lite lite grann det här som Markoolio håller på med.
1: De ska ha gjort en låt som heter The Hole of the Moon bland annat.
0: Jaha, okay.
1: Fisherman's Blues.
0: Ja. Ja. Och vår nyhetsredaktör Lotta hade en bra dag igår också.
1: Ja, jag hade en fantastisk dag. Alltså mitt mammahjärta höll på att sprängas.
0: Jaså.
1: Min 3-årige son Oscar har fått livets första kalasinbjudan.
0: Åh, vad gulligt.
1: Och det är så kul med 3-åringar, för de begriper inte hur det här med kalas fungerar.
0: Nej.
1: Han förstår inte att bara för att Olle fyller 4 så betyder inte det att Oscar också fyller 4.
0: Nej.
1: Han tror att när vi ska köpa present till Olle nu så ska Oscar också få välja en present till sig. Men igår så gick han och började välja kläder. Oh. Det kalaset är om 3 veckor.
0: Mm-hmm.
1: Men han har redan börjat plocka ut vad han ska ha på sig. Oh, vad ska vi köpa och ha med oss? Vad vill Olle ha för blomma? Alltså det är så gulligt.
0: Ja. 3 år.
1: 3 år är Oscar.
0: Då var det dags för det första kalaset.
1: Ja, men jag är så glad, för det är faktiskt inte alla barn som får gå på kalas.
0: Nej.
1: Och det gör ont i själen. Men nu har han kommer få gå på ett kalas i alla fall.
0: Jag kommer att kontrollera, det ska bli spännande att se hur glad du är när han är 18-19 år och ska iväg på kalas. om du känner på samma sätt då. 6.49 är klockan. Som sagt, Laila sladdar in om en liten stund.
1: Ja.
0: Jag tror vi behöver lite Sara Larsson nu, va?

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoom med Sara Larsson, Can't Tame Her. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm.
0: Härligt, ska vi påminna om att vi kan ju vinna pris på den stora radiogalan den 20 oktober. Guldörat kallas priset. Och vi på Rix FM kan bli årets radiokanal.
1: Ja, och så kan ju du bli årets programledare.
0: Tänka sig va.
1: Laila är också nominerad där. Och det här är ju priset man röstar på. Ja. Så man får ju väldigt gärna gå in och rösta på guldörat.se.
0: Gör det bara. Det finns en länk också på Rix Morgonsos Instagram i vår bio där.
1: Ja.
0: Vi har ju tidigare pratat om en Östermalmsherre som heter Carl Gustav Fondén. Vi älskar honom.
1: Kul kille på Instagram.
0: Och Fabian hävdar att han inte finns på riktigt.
2: Nej, men jag tror nog att det är ett filter och du har kanske inte riktigt den liksom...
0: Det är ögat.
2: Nej, för vad som är AI och inte.
0: Jag trodde det var en dokumentär.
2: Ja,
0: Carl Gustav Fondén, underbar man.
2: Ja.
0: Och han har ju, nu har han gjort det igen. Han har lagt upp en otrolig film faktiskt där han pratar om det här med diagnoser.
3: Hörrni, det har ju blivit populärt med diagnoser idag. Folk har ADHD och ADD och ja, jag vet inte vad det finns. Det finns så många olika och alla vill ha någonting. Och jag kan berätta i förtroende att jag fick en diagnos av min hustru Ulla-Britt när hon levde. Jag hade väl kanske druckit några glas sherry för mycket, ska jag tillstå. Men hon sa till mig att ni har ju LDIH. Jaha, vad är det? Ja, lite dum i huvudet. Och ja, det hade hon säkert rätt i. Så att vi har alla våra diagnoser.
0: Ja, ett klipp från Carl Gustav Fondéns Instagram. Shout out till Carl Gustav, vi älskar dig.
1: Ja, LDIH.
0: LDIH, det är den nya diagnosen.
1: Ja, bra. Lite dum i huvudet.
0: Som sprider sig. Kan vi prata om vad du upptäckte igår, Lotta, utanför din ytterdörr?
1: Ja, på första kvisten.
0: Förlåt, nu sa du det där igen. Ja. Vad sa du?
1: Förstukvisten.
0: Ja. Vi diskuterar det här också, om det heter farstukvist eller förstukvist. Ja, förlåt, det var ett sidospår.
1: Jag undrar om det är dialektalt kanske.
0: Kanske det. Ja.
1: Nej, men i mitt fall, jag kommer hem igår från jobbet, ska låsa upp ytterdörren och tycker så här: det luktar lite skumt här ute.
0: Ja.
1: Och börjar tänka, vad är det? Är det några äckliga kläder som man har hängt ut eller något?
0: Ja.
1: Men då ser jag, då finns det en pinne på väggen där man kan hänga ut galgar.
0: Mm.
1: Där har vi hängt upp en soppåse för att ingen räv eller något ska komma och ta den ute på vischan. Och då inser jag att, nej men gud, det där är ju soppåse med rökta räkskal.
0: Oj.
1: Och det var alltså, de åt vi förra fredagen.
0: Oj.
1: Inte i fredags, utan fredagen innan. De här räkskalen har alltså hängt i nästan 2 veckor.
0: Mm.
1: Ni kan tänka, alltså, har det legat i en soppåse över natten så kan man ju veta att det luktar skit i köket.
0: Mm.
1: Men det här har alltså hängt i nästan 2 veckor. Alltså det är som vidrig stank.
0: Jag tror att du behöver inte vara orolig för räven.
1: Nej.
0: Jag tror att inte ens räven vill vara där.
1: Nej. Alltså det är magsjuka i påse som hänger där på väggen.
0: Ja, verkligen. Ja. Kan du inte gå och hänga utanför Marcos dörr?
1: Jo,
0: det kan du bor ju granne med Marco.
1: Ja, det kan vara ett kul prank.
0: Ja, det är kul prank.
1: Lägg in den i hans bil eller någonting.
0: Fabian, vår sociala mediekille, har även idag med sig en spännande fundering.
2: Ja, och idag handlar den om nudister.
0: Jaha.
2: Jag skulle vilja oj vad du lyste upp frågan.
0: Ja, det här gillar vi.
2: Jag skulle vilja fråga alla nudister där ute, hur rengör de sina glasögon tror ni?
0: Bra. Vi lämnar den frågan öppen tycker jag.
2: Ja, okej. Okay.
0: Eller har du ett svar?
2: Jag funderar på om de går runt med en liten näsduk eller...
0: Och var har de den?
2: Ja, exakt.
0: Vi bollar ut den till Sveriges alla naturister.
1: Ja.
0: Alldeles strax så ska vi släppa in Laila i studion apropå det här med att gå runt naken.
1: Ja.
0: Skolterminen är ju igång.
1: Ja.
0: Och det är full rulle hemma hos Laila. Hon är redan utbränd kan jag meddela.
1: Oh, no.
0: Vi ska få en liten rapport alldeles strax. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i Norge där man idag tar farväl av kung Harald som ska begravas. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggorna nu vajar på halvstång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Och begravningsceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 13. Och inför 25-årsdagen av 11 september-attackerna i New York så släpper delstatens borgmästare Soran Mamdani dokument nu som visar att luften i staden var förgiftad efter att tvillingtornen rasade samman, vilket det dåvarande styret ljög om för befolkningen. Nära 10 000 personer har avlidit av skador som tros kunna kopplas till bland annat föroreningar efter de här attackerna. Men så kan jag hälsa att det blir jul i år igen. Jaså. I Sverige. Och tack, hur vet jag det?
0: Ja.
1: Jul med Ernst kommer tillbaka i tv-rutan.
0: Oh, tack, prisa herren.
1: Ja, förra året så saknades det här programmet i tablån, men nu står det klart att Ernst Kirchsteiger återvänder med 4 avsnitt när det börjar lacka mot jul. Och det här programmet har sänts nästan varje år sedan 2008. Och Ernst säger nu själv att han ser fram emot att kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen.
0: Ja, barfota.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Tack så mycket för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en hel del sol i de norra och södra delarna av landet. I de mellersta halvklart till mulet men också lite sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Det är lillöda!
0: Minuter över 7, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så sladdar Laila in också.
1: Ja.
0: Vi ska snurra på middagshjulet om en halvtimme. Där kan man vinna gratis middagar för hela familjen.
1: Ja, tack.
0: I en hel månad.
1: Super.
0: Wow.
1: Ja. Ja.
0: Och sen kommer Jakob också från Kai och hälsa på oss om en timme ungefär. Morgon.
1: Morgon.

0: Sex minuter över sju, det här är Riksmorgon, så det är en härlig onsdag morgon. Och hon har alldeles nyss svept in genom studiodörren.
1: Mamma vill ha gottis.
0: Tillbaka Laila Bagge.
2: Jajamän.
0: Egen hög person.
2: Ja, då.
0: Har du sovit gott?
2: Ah, sådär.
0: Sådär?
2: Lite sådär. Jag har bara känt att jag är förundrad över min son och förmodligen väldigt många andra barn som börjar skolan. Efter 8 år så borde man ju tycka att ungarna vet vad som ska hända när de ska börja skolan. Men det är som att det är en helt ny värld som öppnar sig. Det är som att de aldrig har gått till skolan. Det här har jag ju upptäckt nu när jag var hemma liksom. Och då är det som, vad är mina skor? Ja, jag vet inte vad dina skor är, förmodligen i skåpet i hallen. Det är som att de aldrig har tagit på sig tidigare. Har du sett min tröja? Förmodligen där du klädde av dig. Ja. Alltså det är på något sätt som att det här är någonting som de aldrig har gjort innan, fast vi har gjort det i åratal.
0: Jo, men det är mycket annat att tänka på med skolstarten.
2: Ja, okej, vill du ha ägg? Tyst. Vill du sticka lite ägg? Va? Har du blivit döv i natt också? Ja, men det här är liksom ett fenomen som jag inte förstår. Jo, som liksom bara uppstår helt plötsligt trots att de har gjort det här.
0: Kan det inte vara så att Kit går runt och tänker på det periodiska systemet eller kemiska formler eller något då?
2: Ja, jag vet inte. Jag kan inte vara ensam om det här. Som att det är en helt ny värld. Och sen liksom får de komma igång och efter då sommarlovet så kommer de in i det mer och mer. Men det är precis som att de har glömt allt vad de gjorde i 8 år då eller vilken klass de
0: men det är väl ändå en bra grej med att skolterminen nu är igång, att mamma och pappa får lite mer tid för sig själva.
2: Jo, det kan man ju.
0: För det får man väl.
2: Ja, det får man.
0: De slipper underhållas hela tiden.
3: Ja, så är det. Kommer hem trötta.
0: Ja. Hörrni, idag så är det internationella teddybjörnsdagen. Vi pratade om det för en stund sedan. Och jag var tvungen att googla lite fakta här om teddybjörnar.
2: Ja.
0: Och människor som samlar på teddybjörnar. Det finns ju vuxna människor som gör det också. De ägnar sig åt något som heter arktofili.
2: Arktofili?
0: Ja, det är det vetenskapliga namnet för att samla på teddybjörnar.
3: Det låter snuskigt.
0: Ja, det är någonting lite kinky med vuxna människor som samlar på teddybjörnar, eller?
2: Nej, men förlåt, det är lite konstigt. Det är samma som kvinnor. Förlåt, mamma, rest in peace, samla på porslinsdockor.
0: Ja, det är scary.
2: Jag älskade min mamma, men det var läskigt att ha 20 porslinsdockor som stirrar på en.
0: Men det här kommer i alla fall, arktofili, det kommer från arktos. Och det är grekiska och betyder björn.
2: Ja,
0: jag googlade också fram här att teddybjörnen har fått sitt namn efter USA:s förra president Theodore Roosevelt. Han kallades ju för Teddy. Och det var år 1902. Då vägrade han att skjuta en infångad björnunge under en jakt. Och det här blev en stor nyhet.
2: Ja, men det var väl bra gjort, tycker vi idag i alla fall, eller
0: hur? Och sen blev det Teddy. Men det här plagget Teddy, var kommer det ifrån? Gillade han sånt också kanske?
2: Finns det någon underkläder som heter Teddy också?
0: Exakt.
2: Ja, eller det du menar kanske? Ja. Jag vet faktiskt inte.
0: Han hade ofta det på sig, tror jag. En sista grej då om teddybjörnar. Olika studier visar att det finns ganska många vuxna som har gosedjur med sig i sängen.
2: Ja.
0: Kan ni gissa hur många vuxna som har gosedjur i sängen?
2: Tror många kvinnor står för det. Tror jag, men det är ju vuxen ålder alltså.
0: Så hur många procent skulle du säga?
2: Jag skulle säga 50%.
0: 50? Ja. Vad säger du, Lotta? Har du själv gosedjur i sängen?
3: Alltså ofrivilligt, det är ju många småbarn. Men inte inga egna. Nej, men säg en tredjedel då, 30%.
0: 30%, Fabian, har du en gissning också?
4: Jag tror fler, 60 kanske.
0: Oj! Jag kan berätta att det är 34% av alla vuxna som har gosedjur i sängen. Och det är tydligen bra att ha det. Jaha. Det finns psykologiska fördelar. Att krama ett gosedjur sänker stressnivåerna och skapar en lugnande känsla.
3: Ja, men du, det där gör man ju på vissa äldreboenden. Har man så här robothundar och sånt.
0: Ja.
3: Vilket sänker stressnivån och får dem äldre och må bättre och sådär. Det kanske inte är så konstigt.
2: Det har även kommit såna här teddybjörnar som håller om med lång arm som man klappar.
0: Men det är sådana här pojkvänskuddar,
2: va? Ja, det kanske det är.
0: Ja, just det. Ja. Fabian?
4: Min tjej har ett gosedjur hon sover med varje natt.
0: Aha.
4: Och innan hon ska iväg på turné och jobba som musiker så får jag sova med det här gosedjuret i 2 nätter så att det ska lukta som mig när hon sover på turnébussen.
0: Åh, vad fint.
4: Så gulliga är vi.
0: Ja. Vad kallar hon den?
4: Det vet jag fan inte. Det är ett lamm.
0: Ett lamm?
2: Ett lamm.
4: Ja, ett litet lamm är det.
0: Lammkött? Du som sover med gosedjur i vuxen ålder, var stolt. Det här, det är tydligen bra grejer. Samir Badran har varit i farten igen.
2: Ja.
0: Och han ska få en medalj för det han har gjort.
3: Ja.
0: Han har gjort någonting otroligt. Vi tar det här alldeles strax. Det här är Rix FM.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig, 12 minuter över 7. Nu är det nära, om 20 minuter ungefär så ska vi tävla igen. Vi ska snurra på middagshjulet. Och vad är det man kan vinna där, Laila?
1: Man kan vinna en matkasse till hela familjen.
0: Ja.
1: En massa gott i gott.
0: I en hel månad.
1: Ja,
0: det är
1: fantastiskt.
0: Bra. Slippa tänka på att handla. Samir Badran, vi älskar Samir.
2: Ja.
0: Slog igenom i Paradise Hotel för 10 år sedan och på den vägen är det.
1: Ja.
0: Sen har han haft en brokig karriär.
1: Det har han.
0: Och nu har han tydligen en podd.
2: Ja, den heter Vill du veta en hemlis?
0: Oh, mm. Och det vill vi.
2: Ja, och han har en ganska spännande gäst den här veckan.
0: Mm.
2: Det är ju Urban Nyman som vi har sett i Gift vid första ögonkastet, XL. Och nu ska två män sitta och prata om det här med kvinnosyn.
0: Ja, men det kan väl, alltså, det måste man väl få göra.
2: Ja, ja absolut. Men det är, ur ett feministiskt perspektiv så blir det ju lite slagsida. Men det som faktiskt händer här,
0: ja,
2: är att Samir Badran blir hyllad för sin insats i hur den här Urban, för han har ju varit med i Gift vid första ögonkastet.
0: Mm.
2: I Morgongåva gav han sin nya fru en dammvippa.
1: Aha.
2: Och sen har han ju också pratat om att hans fru inte kan ha manliga vänner. Det är en dealbreaker för honom.
0: Det går tydligen bra om de är homosexuella.
1: Otroligt osäker människa, ja, måste jag säga.
0: Väldigt, ja, känns inte så modern kanske.
1: Ja, men osäker också måste man vara på sig själv om man inte klarar av att sin fru har manliga vänner.
2: Ja. Men som Roger sa, i podden så får han frågan, men om grabben är gay då? Ja, men det är en annan sak. Då är gråzonerna utsuddade.
1: Ja, men då är det ju för att han är svartsjuk.
0: Han får ju den frågan också, va?
2: Ja, han får en kort fråga. Är du svartsjuk, frågar Samir. Ja. Varpå Urban svarar nej. Det handlar inte om det.
1: Skitsnack.
2: Så det är lite spännande.
0: Ja, han har ju fått ta mycket skit nu efter sin medverkan i det här tv-programmet.
1: Ja, det ska han väl ha också, kan jag tycka.
0: Ja, men det som är intressant är att han faktiskt står upp och försvarar sig.
1: Ja.
0: Och liksom, han tycker verkligen så här.
1: Ja, det får man ge kring för att han tycker.
0: Han gillar den här soft girl-trenden.
2: Ja, ja. Men då är det lite roligt, för Samir Badran kanske man inte tänker är den som kanske ska gå hårdast åt, för han har ju fått sitta i många intervjuer, Urban, försvara det här.
1: Ja.
2: Men Samir blir hyllad nu på nätet för hur han hanterar den här intervjusituationen.
0: Ja, vi har ett klipp här från Samirs podd.
3: Ska hon inte tjäna några pengar?
4: Hon är ju med och tjänar pengar genom att jag tjänar pengar.
3: Ja, okej.
4: Okay. Alltså vi bygger ju allting tillsammans.
3: Så pengarna är era, äktenskapsförord finns inte då? Då är det liksom era cash, de pengarna du tjänar, det är hennes.
4: Så skulle jag inte säga.
3: Du vill ge, du vill jobba, karriär. Och frun ska vara hemma då, eller?
4: Alltså jag tror inte det handlar så mycket om vilja. Däremot så tror jag att jag är bäst lämpad för att ta den rollen till exempel.
3: Okay.
4: Allt det här grundar sig ju i att jag bara vill ge min kvinna så mycket frihet hon bara kan få.
3: Det är väl inte frihet om hon inte får gå ut på krogen, tänker jag.
0: Samir Badran möter Urban från Gift i första ögonkastet.
1: Ja. Det är ju ett fängelse man sätter någon i. Om inte det är självvalt då, att man verkligen vill vara. Om han väljer så blir det ju ett fängelse. Men om man själv väljer som kvinna, då är det ju själv.
0: Ja, jag sa ju det förra gången vi pratade om det här. Det är de här Andrew Tate-grabbarna alltså. Vad är världen på väg?
1: Men jag förstår inte. Liksom, det här med att vad heter det, att hon ska vara hemma då och ge upp hela sin karriär.
0: Mm.
1: Och eventuellt möjligheten till skilsmässa finns ju. Binder twice.
0: Ja, vilket för det betyder, får hon göra, va? Hon får skilja sig fortfarande.
1: Ja, precis. Vilket betyder att då har hon ju inga pengar. Så ska hans barn då 50% av tiden bo som mamma som liksom får gå på socialbidrag och bo i en etta för att han ska ha alla pengar.
0: Ja.
1: För han vill inte han måste ju ha ett äktenskapsförord enligt honom.
0: Mm.
1: Så antingen så stöttar man ju då som kvinna och hemma, men då ska man ju också vara med och dela på allting.
0: Absolut.
1: Punkt slut.
0: Men det var ju någon tråd på nätet där de hade kollat igenom vad han själv tjänade förra året.
2: Ja, och den här tjejen då som han gifte sig med i programmet,
0: Olivia.
2: Ja, hon ska ha tjänat runt 40 000 i månaden.
1: Ja.
2: Varpå Urbans inkomst i det här forumet då ska ha varit runt 19 000 i månaden.
1: Det kanske han som ska vara hemma.
0: Men ställa Urban, det försörjer man väl ingen fru på?
2: Nej, och inga barn.
1: Det är han som ska vara hemma och vara fru.
0: Ja, just det. Får jag kolla med en ung heterosexuell man som vi har här i studion?
5: Ja, inga jämförelser i övrigt med Urban, vill jag bara säga.
0: Du känner inte igen dig i den här synen?
5: Nej, och jag vill bara säga så här. Det finns några få såna här dårar som Urban är. Och vi ska nog inte snacka med skit om Urban. Jag vill skicka en liten känga till SVT.
0: Jaha.
5: De visste mycket väl vad han stod för och vad han hade för åsikter när de tog in honom.
1: Ja.
5: Och så här, det börjar bli mer och mer liksom, vad ska man säga, lite komik de gör på. Alltså så här, det är ju inte ett riktigt datingprogram där de tror att han och hans fru kommer Ja, det är glickliga. De vill bara skapa, debatt och alltså, nyheter känns det som. Ja. Och då börjar det bli lite smutsigt kan jag tycka. Mm, av SVT.
0: Nej, alltså. Det här är public service. Ja. Det här är public service.
1: Ja, om man ska hitta kärleken, jag ser det.
5: Ja, men förstår ni vad jag menar? Ja. Alltså, han sa ju själv i den här intervjun att SVT intervjuade honom flera gånger och hade full koll på vad han tyckte om äktenskap och kvinnans roll.
0: It's all about the ratings. Ja. Det handlar bara om tittarsiffror, tror jag.
5: Det tycker jag är lite smutsigt, typ.
0: De visste om det här, absolut.
1: Ja, det gör de säkert. Men hon har ju ett eget val. SVT har ju inte tryckt honom i halsen på henne.
0: Nej, absolut. Hon är väldigt tyst just nu.
2: Ja, än så länge. Ja. Hon har gått ut i vissa intervjuer och pratat, men de får inte prata ännu om hur det går.
0: Nej, just det.
2: Så det är därför de ligger lite, hon ligger lite lågt.
1: Jag tror inte hon har gett upp 45 000 i månaden för hans 19 000.
0: Jag undrar om de är gifta fortfarande.
1: Fabian.
5: Men vadå inte satt upp honom i halsen? Det är väl exakt det de har gjort. Hon har ju aldrig fått träffa honom förrän på altaret. Typ.
1: Ja, men hon kan ju säga nej sen väl.
5: Nej, alltså de måste väl göra det här experimentet innan de kan säga någonting.
2: Ja, de börjar ju med att gifta sig.
0: Ja, de börjar med att gifta sig. Men sen efter när programmet är avslutat, då måste hon ju få säga någonting.
5: Ja. Det vet vi inte än. Men alltså, så här, hon måste ju fortfarande vara med honom nu i några avsnitt.
0: Liksom. Hörrni, fortsättning följer. Vi får väl se. Jag tror att de fortfarande är gifta och jättelyckliga. 18 minuter över 7. Här är New Kid på Rix FM.

0: 7.22, det här är Riksmorgon Zoom med New Kid. En av alla de kändisar som just nu går ut och berättar vad de ska rösta på söndag. Det är väldigt vad alla kändisar går ut och offentliggör sina åsikter just nu.
1: Jag tycker ändå det är bra att man gör det. Vi är alltså rädda att prata om det.
0: Ja.
1: Så att det är väl bra att man pratar om det.
0: Ja, jag är lite kluven. Ja. Jag vill inte alltid veta vad folk tycker och tänker.
1: Ja, men då vet du, han vill jag inte prata med, eller han ska jag prata med. Man kan inte gå in i en diskussion om politik.
0: Nej, det är sant.
2: Men det kan också finnas en influerare variant här, att det är en person man ser upp till och så tycker man, jaha, röstar han på det? Men då kanske det är någonting för mig. Bara baserat på att man gillar den skådisen eller artisten. Mm. Eller...
1: Och det är ju väldigt tråkigt, för då dumförklarar man ju den personen, för den har ingen egen vilja. Och vill man vara sån, hörni, ni svenska folket? Nej, det vill man inte.
0: Nej. Man får tycka vad man vill, ska vi säga. Och på söndag, då är det val, sen är det över, och det tycker vi alla är skönt.
1: Fy fasen, vad skönt, hörni. Va?
0: Hörni, jag är lite orolig för svenska folket. Ja. Jag läste nämligen en undersökning. Det handlar om frisk luft.
1: Jaha.
0: Och då har de frågat hur ofta människor går ut under jobbdagen. Alltså lämnar sina kontor, alltså det här är människor då som jobbar inomhus, för att få frisk luft. Och då säger 56% att de inte går ut en enda gång under jobbdagen för att få frisk luft. Oj. Och håll i det nu, 82% kommer inte ens ut från jobbet för att äta lunch.
1: Va?
0: Nej. Alltså 56%, alltså man kan ju gå ut bara och ta en liten promenad på lunchen. Men jag är lite orolig över det här.
1: Ja, det
0: kan ju inte vara
1: bra
0: att vi sitter inne hela dagarna.
1: Nej, framförallt inte om man har en bra sån här ventilationssystem. Verkligen inte bra ju.
0: Men då är det väl bra att vara inne.
1: Om, alltså, du inte har det.
0: Nej, då är, sitta inne i dålig luft, det är inte bra. Hur gör du?
1: Hur jag gör?
0: Är du ute mycket på vift?
1: Ja, men det är ju faktiskt. Det är ju här jag sitter. Så de här 4 timmarna kan jag andas in era pruttar. Och sen så går jag ut och tar en promenad på en timme efteråt faktiskt.
0: För min sambo Jonas, han och hans kollegor, de går ut varje lunch och tar en liten promenad.
1: Men jättebra ju.
0: Ja, det är väl en bra grej. Men jag förstår inte hur folk har tid bara.
2: Nej, men får jag dela med mig om min sambo?
0: Ja.
2: Han jobbar på ett ställe och gick ut på en promenad med sin kollega. Och då går de förbi en sjö som heter Sicklasjön.
0: Mm.
2: Och då gick de förbi, och den här kollegan är lite påhittig. Så han sa så här, ska vi inte ta sommarens sista dopp?
0: Oh.
2: Det här var häromdagen, det har börjat bli lite svalt. Var på min sambo säger, ja men vi kör. Så de klär av sig till kallingar, badar i denna Sicklasjö. Och sen hoppar de upp och så lufttorkar de. Och så tar de av sig kallingarna, tar dem i handen och så kör de commando resten av dagen.
0: Utan kallingar?
2: Ja, precis.
0: Förlåt, nu fick jag upp en bild här.
1: Jag älskar alla de här commando och alla ord.
2: Ja, brasilianare.
0: Ja, precis. Men vad fint ändå.
2: Ja, men det var väl en mysig lunchpromenad.
0: Ja, vuxna män gör saker tillsammans.
1: Ja.
0: Nu badar vi, Viktor. Ja, det gör vi.
2: Ja. Så höll de handen.
0: Fabian, vår sociala mediekille, hur kommer du att göra idag? Blir det en promenad på lunchen?
3: Jag är ganska duktig på att gå ut och promenera efter lunch faktiskt.
0: Ja.
3: Jag brukar sova en halvtimme så fort jag har ätit. Sen brukar jag gå ut och ta en liten promenad.
0: Ja, det är bra. Ut idag, ta kollegorna med dig. Ta ett litet varv efter lunch. Och vi ställer ju frågan på Rix Morgonsos Instagram.
3: Ja, vi kör en omröstning på Instagram story här och nu. Tar du frisk luft under arbetsdagen?
1: Ja.
0: Det är en bra fråga, tycker jag.
3: In och rösta nu.
0: Ja, vi vill veta vad våra lyssnare tänker om det här. Du har 3 minuter på dig och de börjar nu.
1: Ja.
0: Riksfm, bäst musik just

0: 7.28, det här är Riksmorgon Zoo. Och vi säger det igen, om du undrar varför det vinglar omkring en massa fulla kändisar i centrala Stockholm den här morgonen, så beror det på att Carola hade 60-årsfest i natt.
1: Jajamän.
0: Alla var där, jag har kollat på lite bilder. Oj, oj, oj, vilket partaj. Det måste ha varit.
2: Det var 40-tals tema, så folk var också väldigt spacigt klädda.
0: Kul.
2: Ja, det var väldigt stiligt. Spännande
1: att välja 40-tals tema.
3: Ja, lite risky.
0: Charlotte Perrelli var väldigt snygg.
2: Ja, det var.
0: Vi ställde frågan alldeles nyss. Det är det här med frisk luft på jobbet. Allt för många sitter inne hela dagen. Man ska gå ut på lunchen och ta en liten promenad.
1: Ja, det tycker
0: jag. Vi är tydligen dåliga på det i Sverige. Vi ställer frågan på Riksmorgonsos Instastory. Och vad är det vi undrar?
3: Tar du frisk luft på jobbet? Mm. Och då kan man då rösta på antingen ja varje dag. Man kan rösta på ibland händer det. Mm. Och så är det nej aldrig man kan rösta på.
0: Och vad säger våra lyssnare?
3: 21% röstar på ibland händer det.
0: Ja.
3: 34% de tar aldrig frisk luft.
0: Oj.
3: Och 45% säger att de gör det varje dag.
0: Mm-hmm. Men det är bra.
3: Det är bra. Alltså, det var ändå bra.
0: Ja. 45% går ut varje dag.
1: Det är man glad för, tycker jag.
0: Är det de som håller lunchrestaurangerna igång kanske?
1: Ja, roligt. Mm.
0: Och apropå det här med att käka. Vi har ju ett litet middagshjul.
1: Jajamän.
0: Som står här.
1: Ja,
0: det var fint det.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det finns så mycket goda grejer på det här middagshjulet.
1: Ja, du har svamprisotto, chicken tikka masala.
0: Tacos har vi också.
1: Ja, fish and chips.
0: Ja. Och det här som vi snurrar fram nu, det ska alltså alla äta till middag ikväll.
1: Mm.
0: Sen kan du också vinna, vad är det man kan vinna?
1: Du kan vinna en hel månads matkasse till hela familjen.
0: Just det, från HelloFresh. Vi gör som vanligt, samtal nummer 12 får vara med och svära middagsedeln om en stund.
1: Ring in.
0: Ja, en månads gratis middagar för hela familjen. Det går bra att ringa oss 90-212. Halv åtta är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att idag så har det gått ett helt år utan att någon har skjutits i Göteborg, det här skriver GP. Polischefen i Region Väst beskriver utvecklingen som unik och anmärkningsvärd, men han betonar att det här inte betyder att gängkriminaliteten är besegrad.
1: Toppen ju.
0: Mm.
2: Vi fortsätter med att det har varit problem för brittiska flygplatser och igår fick hundratals flyg ställas in till Storbritannien och även idag så väntas en del flyg vara inställda. Själva problemet uppges vara löst, men det här verkar ändå spilla över till idag när 200 flyg till Storbritannien har ställts in för idag. Men vi avslutar med att Runar Sögaard överväger nu rättsliga åtgärder mot Carola efter hennes nya bok. Carola skriver bland annat om psykisk misshandel, hot och maktmissbruk i samband med deras skilsmässa. Och hon berättar också att Runar ska ha tvingat henne att bränna upp bilder på hennes tidigare pojkvänner. Runar, som säger att han ännu inte har fått läsa boken, kallar de här anklagelserna för fruktansvärda och menar att det luktar grovt förtal. Och nu ska hans advokat gå igenom boken för att se om det finns grund för en rättslig process.
0: Oj, hon fick alltså bränna upp bilder på sina ex.
1: Ja. Alltså jag säger ingenting, men jag har, I know some things.
0: Jaha,
1: så att, men jag tänker inte lägga mig i den där. Men jag säger att, om man säger så här att Runa kanske inte alltid har varit så skötsam. Så.
0: Nej, det har vi ju läst om i tidningarna tidigare också.
2: Han har ju suttit inne också.
0: Han var inte med på Carolas 60-årsfest i natt.
1: Nej, det var,
0: man säger
1: det
0: så.
1: Var
0: inte. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en hel del sol i de norra och södra delarna av landet. I de mellersta halvklart till mulet men också lite sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
7: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.
8: Tänk blått, rösta rött, ät grönt och jobba svart. Här!
0: Två minuter över halv åtta är klockan. Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och nu ska vi snurra på middagshjulet igen. Du kan vinna gratis middagar i en hel månad. Wow!

0: Jacqueline i Rix Morgon Zoo. 7:36 är klockan. Det är en bra onsdag morgon.
1: Mm-hmm.
0: Oj vad det ringer. Oh. Ser du? Vi är på väg att slå någon form av rekord.
1: Det är klart, folk är ju hungriga.
0: Nu ska vi snurra på middagshjulet.
2: Någonting att äta, någonting att dricka, något till att älska och att hålla kär i allt jag vill göra.
0: Ja, i samarbete med våra vänner på HelloFresh. Här har vi julet.
1: Ja, mycket gott.
0: Ja, och det som julet snurrar fram, det måste alla äta ikväll.
1: Så är det.
0: Mm, och tagga gärna Rix Morgon Zoo. Lägg upp en bild på sociala medier.
1: Ja, vi vill ha bevis.
0: Ja, och vad är det man kan vinna?
1: Man kan vinna matkasse till hela familjen i en månad. Så det är ett riktigt bra pris.
0: Verkligen. Samtal nummer 12 fram, Anneli Adolfsson i Ängelholm. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej Anneli.
1: Hej Anneli.
0: Hur mår du?
3: Amelie.
0: Oj, står det till och med, ja. Just det.
1: Var bor du i Ängelholm? Mitt i smeten, eller?
3: Nej, lite utanför.
1: Vart då?
3: Munka-Ljungby.
1: Munka-Ljungby, okej. Okay.
0: Ja, det här är Lailas gamla jaktmarker.
1: Järnapp.
3: Ja.
1: Bodde jag innan. Ja,
3: så jag uppväxte i Järnapp.
1: Jaha, där ser du. Titta, jag känner alla. Allt och alla.
0: Världen är ju liten ändå, va? Amelie, jag har varit på krogen i Ängelholm en gång.
1: Nej, men,
0: det är min relation.
3: Ja, det är inte så mycket att hänga
0: i. Det var ju en gammal tågvagn eller någonting. Det var någon lokstall eller något sånt.
3: På Bärnoff, kanske. Aha,
1: det lät ju cool.
0: Ja, och det finns kvar.
3: Nej, det
1: är
3: inte det.
1: Tågvagn lät ju jävligt roligt faktiskt.
0: Ja, det är kul. Förlåt hörni, vi måste gå vidare nu. Nu är vi färdiga med Ängelholm.
1: Ja.
0: Vi ska snurra på middagshjulet.
1: Ja.
0: Och vi tänkte att du skulle få börja med att svära middagseden, Amelie.
3: Ja.
0: Säg efter mig. Jag lovar och svär.
3: Jag lovar och svär.
0: Att göra det julet säger åt mig.
3: Att göra det julet säger åt mig.
0: Julet är min mästare.
3: Julet är min mästare.
0: Och Roger är jultomten.
3: Jag
1: har tack. Vad kom jag in i bilden? Är jag Grinchen då eller?
0: Du är Grinchen.
1: Ja, tack.
0: Nej, men däremot så kan du... Nej, jag kan snurra själv. Jag sitter snurra så vi. Nära och bra. Vi snurrar på middagshjulet. Och det som vi snurrar fram ska du käka ikväll då.
3: Yeah.
0: Och idag blir det potatismos och köttbullar! Oh!
1: Det var inte svårt.
0: Känns det bra?
3: Det är trevligt.
0: Ja, och du har två barn där hemma hörde jag.
3: Jajamän.
1: Hur gamla då?
3: 5 och 7.
1: Ja, då blir köttbullar och potatismos toppen.
3: Ja, det blir det.
0: Då säger vi bon appetit.
1: Ja.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra, Amelie.
3: Detsamma du.
1: Hej då.
0: En månads gratis matkassar från HelloFresh.
1: Perfekt när man har barn. Gud,
0: ja, verkligen. Det har ju hänt någonting historiskt på amerikanska billboardlistan.
1: Mm-hmm.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, vad är det som har hänt?
4: Inte den amerikanska, det är den brittiska.
0: Förlåt, brittiska billboardlistan.
1: Men det var någonstans som pratade engelska.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, vad är det som har hänt?
4: Inte den amerikanska, det är den brittiska.
0: Förlåt, brittiska billboardlistan.
1: Men det var någonstans som pratade engelska.

0: The Killers, Mr. Brightside. Vad är det med den här låten då?
1: Den här har nu legat på brittiska topplistan i över 520 veckor.
2: Ja.
1: Den har alltså varit på topp 100 i 10 år.
2: Det låter väldigt engelskt faktiskt.
1: Ja, men visst är det alltså 10 år, ja, hur länge otroligt. Det är alltså.
0: Det var lite grann som när Lasse Stefans och Kristina Lindberg låg på svensk toppen i år efter år med De sista ljuva åren.
2: Jag älskar att du drog den.
3: Exakt samma sak.
1: Mm. Jag tror att The Killers håller med om den liknelsen faktiskt. Ja.
0: Det tror jag också.
2: Vi var först.
0: Ja, men du, vad ska vi göra med den här informationen?
2: Ja, det undrar jag också.
0: Vi är glada för The Killers skull.
1: Det kan det väl vara? Är det så mycket begär?
0: Nej, jag är jätteglad för dem. För deras skull. 20 minuter i 8. Hur länge har den här legat på listan då?
2: Den låg

0: Och ikväll så ska hela Sverige käka potatismos och köttbullar. Det har vi bestämt, vi snurrade nämligen på vårt middagshjul alldeles nyss.
1: Ja.
0: Stort grattis säger vi igen också till Amelie Engelholm. Ja. Som vann en månads gratis matkassa.
1: Ja, hem
0: till dörren. Ja, det är lyxigt. Vi har ju några små funderingar med oss idag också. Ska gå varvet runt. Laila, vad har du att bjuda på idag?
1: Nej, men jag är lite chockerad över mitt eget agerande och hur jag kände. Mm-hmm. Min hund, Ramos, ja. Han brukar ju alltid sova i min säng. Men i natt, så, eller går kväll när jag gick och la mig, så lägger han sig i min säng. Sen kommer Liam hem och jag hör hur han går ner i källaren, för han har ju hela källarvåningen, och så går han och lägger sig i källaren. Och då så springer han ner till honom. Sen kommer han inte upp igen. Och jag bara så här, vad fasen tog hunden vägen? Ja. För Lina skulle bara kanske gå och hälsa. Men han kom aldrig tillbaka.
0: Nämen.
1: Så jag ringer ner efter någon timma, för jag vaknar. Du vet, man kan inte sova, man sover oroligt. Vad är hunden?
0: Var är karn?
1: Ja, och då så säger är hunden och säger han bara, ja. Jaha, och jag insåg hur besviken och ledsen jag blev. Jag kände att han var otrogen.
0: Den är otrogen, den jäveln.
1: Ja, ja. Det här går jag rundorna. Jag ger dig mat, men du väljer att sova i en annan säng. Fy

0: fan för dig, hundjävel.
1: Nej, hundar har ingen rättvise patos på det sättet.
0: Nej, men kan ni känna er kränkta?
1: Ja.
0: Du kan också
1: Nej, men gud ja. Och nu till exempel, nu har jag varit gräsänkling i fyra dagar. Jonas har varit bortrest. Då har ju Tella sovit med mig.
0: Ja, mysigt.
1: Men sen... Nej, jaha. Nej då, sen när han är tillbaka, då ska det gosas med honom och hon ligger jättenära honom och...
0: Ja, mm-hmm. och sen om du skulle lämna och gå till Guantanamo, om det skulle vara så att du snarkar.
1: Om jag snarkar och blir utvisad till gästrummet,
0: då följer inte hon med.
1: Nej,
0: det är jävla skit.
1: Nej, man blir ju lite besviken ibland.
2: Ja, de är inte att lita på.
0: Nej.
1: Ja, nej, vi lider med dig.
0: Ja, nej, jag tog illa vid mig på riktigt.
1: Stäng dörren i natt, inte i ditt sovrum, så Ramos är kvar.
0: Tvång.
1: Ja, Fabian, vad sitter du och funderar på?
3: Jag tycker att kvinnor är svåra att läsa av ibland.
0: Nej.
3: Så jag vill ha hjälp från kvinnorna här i studion.
1: Ja,
3: Hedda sa en grej till mig häromdagen som jag tänker att ni kan hjälpa mig att avkoda.
0: Åh, vad spännande.
3: Hon sa så här: bara så du vet så har jag 16,5 i ringstorlek.
0: Jag tror du vet vad det betyder själv.
1: Ska vi hjälpa dig att avkoda den?
3: Vad tror ni att det kan betyda?
1: Ja, hon väntar på en ring.
0: Vad tror du det handlar om?
3: Ja, men jag kan känna lite också, ni kvinnor kan inte bara vänta på att den kommer.
2: Eller men ni accelererar ju inte som pormaskar.
0: Lotta hinner ju dö innan om hon ska
1: det
0: vänta.
1: Det går lite långsamt för en del killar.
2: Ja, det går väldigt långsamt. Det är nackdelen med den här framåtandan för kvinnofolket. Det är liksom att vi ska klara oss själva även utan ring.
1: Men nu har ju du informerat din man om att nästa år är det skottår.
2: Ja, precis. Och på skottårsdagen då, 29 februari, då får ju kvinnor fria.
0: Passar dig, Fabian.
2: Det har jag hotat
3: med
2: nu.
3: Får de det? Är det en grej på riktigt?
2: Ja. Det är vårat
3: fri. Har du aldrig hört det?
1: Nej, då fick jag en deadline här nu.
0: Ja, vi ska se Fabians ansiktsuttryck.
1: Vi går vidare. Vår nyhetsredaktör Lotta har ju en liten spaning med sig också.
2: Jag har hittat något väldigt ovanligt. En raritet på internet. Det är en Facebookgrupp som är hatfri.
0: What?
1: Nej, är det sant? Ja.
0: Finns det?
2: Ja, den
1: här, ge mig.
2: Ja, den heter Vi som har fattat att löpning är livet. Mm. Du kan vara med i den här gruppen.
1: Ja,
2: du springer
1: jag gillar att springa.
2: Ja. Och här är det alltså inga negativa kommentarer.
0: Nej.
2: Det kan vara en människa som väger 200 kilo och har sprungit 3 meter. Folk är bara positiva. Det är ingen fat shaming. Inget så här, vad långsamt du springer. Kunde du inte bättre än så?
1: Folk ljuger alltså.
2: Kanske. Men det är en glädjegrupp.
1: Ja,
2: alla bara peppar, stöttar.
0: Det är ju fantastiskt.
2: Nej, men det är helt underbart. Det är en sån fri...
1: Blir det inte lite för mycket?
2: Nej,
1: det lite här... fri religiös stämning nästan.
2: Jag älskar ju Facebookgrupper. Jag tycker det är jättekul. Men den här gruppen, det är som att andas frisk luft rakt igenom.
1: Får jag gå med?
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Måste man ansöka eller?
2: Nej, du kan bara gå med. Men, men du måste vara glad putte.
1: Du ser ju vad glad jag är.
0: Nej, men jag går inte ens in. Jag försökte hitta min Facebook här nu, för jag har inte varit inne på länge. Jag vågar inte ens gå in. För jag vågar väl, men jag orkar inte. Det är så mörkt på Facebook.
1: Ja, och nu är det, vad är det, 5 dagar kvar till valet. Gå inte in nu.
0: Nej.
1: Gör det inte. Apropå det här med politik och valrörelse, får jag komma med en liten efterlysning? Ja. Jag söker en restaurang eller en pub som visar valvakan på söndag. Alltså man kan ju gå till vilken krog som helst och kolla på fotboll och hockey. Och till och med Melodifestivalen visar de ju ibland på storskärm på krogen. Men inte valvakan.
0: Nej,
1: var
0: då?
1: Är alla krogar som visar valvakan? Hör av er. Men, och det ska inte liksom vara så här, ja, men du kan ju gå på Moderaternas valvaka eller på Sossarnas valvaka. Nej, jag vill ha en opolitisk valvaka.
0: Vi kanske ska fixa det själva. Ringa någon bara, hallå, ska vi inte köra in en tv här och så kör vi valvaka?
1: Ja, varför inte? Kan det vara det att krögarna är lite oroliga? Att det kan bli kravaller? Att folk kan bli osams?
0: Ja, men det kan det väl bli med fotboll också?
1: Ja, gud ja. Gud ja, det kan det bli.
2: Där är det mycket män och känslor.
0: Det kanske någon, vad heter de här de brukar ha som...
1: Bengaler.
0: Ja, bengaler. Kanske någon som kommer med det också på valvakan.
1: Nej, men usch, vad otäckt. Ja, nej, men jag efterlyser krogar som visar valvakan på söndag. Här är ny musik på Riksa 5 från vår nya favorit, Rymdpojken.

0: 7.52, det här är Rix Morgonzoo med rymdpojken som var hemlig överraskningsgäst när Victor Leksell uppträdde i Slottsskogen i Göteborg nu i helgen. Mm. Ja, vilket jubel det blev.
1: Ja.
0: Vi sitter och kikar lite i morgons tidningar. Får jag bjuda på några glada rubriker?
1: Ja, tack.
0: Nu blir Ahlgrens bilar glass. Aha. Meddelar Cloetta. Mm. Så det är ju en trend det här med att man gör glass av godis.
1: Ja.
0: Är du för eller emot Ahlgrens glass?
1: Ja, men det kan väl vara gott.
0: Det kan bli bra, ja. Vi får beställa hit lite och testa. Ja. Sen läser jag den här också i tidningen. AI-skapad medicin tycks bromsa biologiskt åldrande.
1: Ja. Ursäkta?
0: Så nu kommer alltså...
1: Var finns den?
0: Ja. Var beställer jag den?
2: Kompis.
0: Kanske på samma ställe som där man köper Ahlgrens glass.
1: Ja.
0: Sex år... kan det minska åldrandet med.
1: Va?
0: Ja, den här medicinen.
1: Oj.
0: Otroligt. Och sen, den här blev jag glad också när jag läste. Stevie Wonder till Sverige i höst.
1: Oh.
0: Ja, han är 76 år och han kommer till Tre Arena med sin turné.
1: Gud vad roligt. Wow.
0: Han firar ju 50 år som artist. Oh. Han har vunnit 25 grammisar.
1: Oh. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, det här vill man inte missa. Han spelar i Stockholm den 22 oktober.
1: Mm. Mm.
0: Och det var ju en spännande artikel till i tidningen idag, eller hur Lotta?
2: Jag älskar den här. Det är Ulrika Karlsson Thalén som jobbar på granngården i Hammarstrand i Jämtland.
1: Mm.
2: Hon skulle beställa hem äggkartonger till butiken.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och då brukar de sälja som mest 56 äggkartonger i månaden.
1: Oh.
2: 56 stycken. Så hon ska beställa 56 äggkartonger.
0: Mm.
2: Men hon råkar beställa 56 förpackningar istället. Oh, och då är det alltså över 50 äggkartonger per förpackning. Så istället för att få hem 56 äggkartonger så fick de in över 3000.
1: Men alltså, märkte hon inte det när hon gick till kassan och skulle betala?
2: Nej, alltså det var...
1: Var det så billigt?
2: Det gick väl fort.
0: 3000 äggkartonger för den som vill fynda i Hammarstrand.
2: Ja.
0: I Jämtland.
2: Ja, på granngården där.
1: Jag skulle föreslå, om man har liksom för mycket hon vill sälja snabbt, så skulle jag föreslå att kontakta alla MMA-gym i Sverige.
0: Ja.
1: För de äter fruktansvärt mycket ägg.
0: Ja, jag träffade ju en bodybuilder för ett tag sedan. Han var över 60 år. Han käkade 14 ägg per dag.
1: Skicka hem till honom.
0: Det kan ju inte vara sunt.
2: Nej, men hur mår hans mage? Tarmfloran kan ju inte vara...
0: Det ska jag fråga nästa gång. Jag hörde knappt vad han sa, för det lät så här hela tiden.
1: Nej.
0: Ja. Fabian, hade du något att tillägga här?
3: Nej, men jag undrade bara, i och med att hon verkade få det så billigt, ifall det var extra pris.
1: Där så kom ju till början.
0: Där var tiden ute. 7.54, det här är Rix FM med Pitbull.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi ska dra igång familjerådet alldeles strax. Ja. Och där är vi på jakt efter lite annorlunda restaurangkoncept den här morgonen. Det finns ju restauranger där man blir utskälld av personalen.
1: Kul!
0: Att det är en del av konceptet. Ja. Sen hittade jag den här också. Det är en toalettrestaurang i Taipei i Kina. Där sitter man då på toalettstolar och käkar. Aha. Och så serveras maten i små toaletter helt enkelt.
1: Jag skulle inte kunna äta så. Och
0: man kan bland annat beställa bajskorv av choklad. Och då får man det i en toalettformad djuptallrik.
1: De som går dit kan ju inte vara äckelmagade. Även om man vet att allt är rent. Men att det liksom anspelar på det, det enda man tänker på när man äter. Det måste vara folk som gillar det.
0: Ja. Alltså, har du hört talas om ett lite annorlunda restaurangkoncept? Hör av det till oss. Det går bra att ringa oss på 90212. Och sen kommer ju Jakob, en av de skärmiga killarna i Kaj, och hälsa på oss också om en stund. Han har spännande grejer på gång. Häng med oss. Somebody said you got a new friend.

0: Ja, vi drar igång en ny timme. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Under natten så kom det in larm till polisen om en explosion i Finspångs kommun. Det ska ha börjat brinna i en port till ett flerfamiljshus, men personer som passerade platsen kunde släcka den här branden och ingen ska ha kommit till skada. Sen till Norge där man idag tar farväl av kung Harald som ska begravas. Hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo där flaggorna vajar på halv stång idag och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Ceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 13. Men vi avslutar i USA, för skaparna till den tecknade serien South Park passar nu på att ge en känga till president Donald Trump som ju har velat byta namn på flera platser, däribland Ontario-sjön som ju nu heter Lake America. South Parks skapare menar att den kommande säsongen inte ska heta South Park utan South America istället. I den här satirserien så har de ju gjort narr av Trump flera gånger och det väntas alltså fortsätta.
0: Mm, South Park, säsong 28.
1: Säsong 29 är det 29. Som det här gäller.
0: Ja, den finns på Viaplay.
1: Ja, 28 har kommit på Viaplay. 29 är på gång.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en hel del sol i de norra och södra delarna av landet. I de mellersta halvklart till mulet men också lite sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: höjda start på den här onsdagen. 8:03, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och alldeles strax så drar vi igång familjerådet. Vi är på jakt efter annorlunda restaurangkoncept. Det strömmar in konstiga restauranger här.
1: Ja, det gör det.

0: Ja, de är så bra. Temper City från USA. Self-aware, först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Laila kämpar på här. Det har ju varit skolstart för Sveriges alla barn och ungdomar.
1: Ja, och jag pratade ju tidigare om att det är som en helt ny värld öppnar sig. Som att min son aldrig gått i skolan förut. Han vet inte vad kläder är, skor är och
0: konstigt,
1: så vidare.
0: De glömmer allt under sommarlovet.
1: Ja, och nu ringde han precis. Mitt kort funkar inte. Nähä, men vadå kort? Alltså hans handelsbankskort. Det är tydligen driftstörningar där nu för alla som behöver veta det. Jag har pengar på, det funkar inte. Bara, men varför har du inget busskort som man ska ha när man börjar skolan? Ja, du har inte köpt det. Nej, men vad fan, det får du väl köpa själv. Du har pengar, köp det.
0: Ja, men han har fullt upp, vet du, med det periodiska systemet som sagt. Så att det är mycket att tänka på när man går i högstadiet. Vi hoppas att Kit och alla andra lyckas ta sig till skolan. Ska vi dra igång familjerådet nu?
1: Ja!
2: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Det har blivit dags för familjerådet och vi är ju på jakt efter lite annorlunda krogar och restauranger den här morgonen. Det finns ju en massa spännande koncept. Mm. Till exempel, jag pratade om den här toalettrestaurangen i Taipei. Mm. Där man kan beställa en bajskorv av choklad.
1: Låter
0: som man då får in i en tallrik som ser ut som en toalettstol.
1: Låter som en exakt en sån restaurang man vill gå på.
0: Men det finns väldigt många andra konstiga restauranger också. Vi har Nina i Göteborg med oss. Hallå!
3: Ja, men god morgon.
0: Hej Nina. Vad är det för krogkoncept du vill lyfta fram?
3: Det finns ju en restaurang i Los Angeles och då sitter man pitch black. Alltså det är helt mörkt, det äter man.
0: Pitch black?
3: Ja, och då tanken är då att hela fokuset ska vara på smak on your taste palette.
0: Ja, just det. Ja, därför att smakupplevelsen förstärks om det är mörkt, har jag hört.
1: Precis. Du får nog sänka radion, tror jag, för vi...
0: Ja, det är lite rundgång här nu. Ja. Men för det finns någon liknande i Stockholm, va? Svartklubben.
1: Svartklubben, och jag var där. Och det är ju ingenting för folk som har klaustrofobi. Det är alltså, du ser ingenting. Man tror kanske att man ska se pyttelite, men du ser absolut ingenting. Och det som du säger, man ska ju verkligen smaka. Och det är en sån upplevelse. Men jag kunde inte låta bli att känna att jag var instängd. Nej. Att det var liksom att man visste inte hur stort det var. Och jag kände att jag gick in liksom. Nej, jag fick lite panik, ångestkänsla faktiskt.
4: Ja, men hur hittar man till maten?
0: Ja,
1: man går in i ett stort tåg.
0: Jo, men jag menar, dräller man inte när man sitter och käkar?
4: Ja, hur... Nej,
0: men
4: vet man vart maten
1: du vet väl vad din mun är för tusan?
0: Ja, eller knappt. Ja, men du Nina, vi kommer att testa det här.
3: Det låter bra. Ja. Får ni ha det kul.
0: Tack så mycket. Hej då Nina. Pitch Black hette restaurangen som hon hade varit på.
4: Ja,
0: har vi någon annan restaurang vi vill lyfta fram, Lotta?
4: Får jag lyfta fram en London-restaurang som heter Serial Killer Cafe.
1: Oh.
4: Och det har inget med seriemördare, utan serial syftar ju då på frukostflingor.
1: Jaha.
4: De serverar alltså över 100 sorters frukostflingor på den här restaurangen. Och det kom upp av att ägaren, när han som startade det här, han var kronbakis vid ett tillfälle och var jättesugen på olika sorters flingor. Och då tänkte han, varför finns inte det här?
0: Ja.
1: Det är lite coolt.
0: Ja, varför finns inte det där?
4: Ja, och jag älskar ju London. Och nu har de också ett flingcafé. Ja. Serial Killer Café.
1: Det var jobbigt om det var ett Serial Killer Café, så kommer man inte, man kommer in, man kommer aldrig ut.
0: Nej,
1: sen.
0: Precis. Man serveras till nästa sällskap som kommer in. Sen har vi den här andra restaurangen också, Dinner in the Sky.
1: Ja!
0: Då är det en skylift och så är det bara ett bord. Och så blir man fastspänd. Man har ju bälte på sig, tack och lov. Och sen skickas man upp 50 meter rakt upp i luften med en skylift. Och så får du hänga där och så käkar du middag.
1: Det är inte något för någon med svags hjärta.
0: Nej, inte om man har höjdskräck. Då ska man undvika den här Dinner in the Sky. Och sen läser jag också i Spanien om en krog där notan kommer in. Och då lägger de en kastrull på huvudet på den som ska betala. Och så bankar de ända tills du har, så att säga, betalat notan.
1: Ja, då vill man göra det fort. Ja. Då vill de få ut gästen in med nya gäster. Ja.
0: Det finns så mycket konstiga koncept. Och så har vi alla de här restaurangerna med otrevlig personal.
1: Ja.
0: De är det många som tipsar om.
1: Nej, men jag älskar, det finns något café, jag vet inte var det är i USA någonstans. Men ett café, du glider in och de är så, vad är det? Ja, vi skulle ha ett bord. Ja, här, sätt dig. Alltså, de är så jädra otrevliga. Ja. Kasta menyn på en. Men det är lite kul.
0: Sen har vi den här restaurangen i Stockholm, Laila.
1: Ja, Punk Royal.
0: Punk Royal.
1: Jädrigt cool. Det är alltså en liten restaurang. Och de serverar ju maten på olika sätt. Ja. Bland annat kan det vara alltså de kommer att mata en med sked.
0: De är också ganska otrevliga.
1: Ja, de är också otrevliga, kan de vara. Och sen så har de också till exempel så här, de kommer in med mat och så är det en palsternacka som ser ut som en cigarett och så låtsas de röka den och så fimpar de i maten fast man liksom, det är en palsternacka. Så det, de hittar olika
0: sätt. Väldigt roligt. Och sen kommer de in med en droppställning med sprit och lite sådana saker.
1: Gud, ja. Man får gå ut i köket och provsmaka i soppa. Får man det som att man liksom ska äta i en kastrull.
0: Ja, det är ett fantastiskt koncept. Ja. Alltså. Jag hörde att det där bara var en tillfällig grej från början.
1: Det var det. Sen blev det så populärt så att de har fått stanna kvar.
0: Mm. Mm. Får jag lyfta fram Golden Hits också?
1: Ja, det är klart du får.
5: Ja, det är unikt verkligen.
1: Ja, väldigt.
0: Ja, men det är väl roligt.
1: Finlandsfärja, fast den är stationerad.
0: Jag älskar det. Ja. Det är servitörer som sjunger och dansar och de är så duktiga.
1: Ja, det är de faktiskt.
0: Fabian, ett sista tips.
5: Hard Attack Grill i Las Vegas är ju jättekända. Det är ju så att man väger sig när man kommer dit. Ja. Och om man väger över 350 pounds, som är typ 160 kilo, då äter du gratis.
0: Oh.
5: För att de gillar tanken av att det ska komma dit väldigt stora personer då.
1: Ja,
5: då
1: får man, såklart.
5: Ja, och så får man då ta på sig så här sjukhuskläder. Mm. Sen kommer de in med droppställningar med läsk och liknande. Mm. Och så kan du typ köpa så här gastric bypass heter den största burgaren som är så här 8 puckar.
0: Det är fantastiskt.
1: Det är
5: Och om du inte äter upp så kommer servitriserna spänka dig med en liten sån här ett litet racket.
0: Oh, lala. Vad sa du att den hette, sa du?
5: Hard Attack Grill.
1: Du får jobba på din storlek.
0: Nu drar vi till Las Vegas, Laila.

0: 16 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Idag är vi på jakt efter annorlunda restaurangkoncept. Mm. Och det strömmar in tips på roliga restauranger. Fia Larsson tipsar om en restaurang som heter Aronsborg. Där har de choklad i all mat.
1: Okej.
0: Okay. Choklad kan ju vara väldigt gott i mat. Och hon tipsar också om en restaurang i Göteborg som bara serverar hummer och korv. Men hon är osäker på om den finns kvar längre.
1: Ja.
0: Sen är det en och annan som tipsar om den här vitlöksrestaurangen också. Bröderna Olsson i Stockholm.
1: Ja.
0: Det är ju vitlök i allt.
1: Ja, men det är gott.
0: Och där kan man också träffa Jimmy Åkesson, för det är ju hans favorithak.
2: Jaha. Han satt där i någon intervju han skulle göra inför valet.
1: Han tål vitlök alltså?
0: Ja! Mm. Till och med i öl har de ju vitlök.
1: Ja,
0: så där tycker jag. Ja. Hade vi något mer tips, Laila?
1: Ja, men E-Types restaurang. Vad heter den, Fabian?
3: Eifer eller något.
1: Eifer, exakt. Och där, det som är roligt med den, de serverar ju typ medeltidsmat och mjöd. Men det roliga är också när man kommer som sällskap så ringer de någon slags klocka eller blåser. När de blåser ett horn gör de...
0: Ja.
1: Och sen säger de, mina damer och herrar, typ någonting, jag kan inte riktigt. Men så presenterar de dem, Roger Nordin och Jonas Elk från Gävle.
0: Nej, men vad roligt, så alla gäster får en presentation när de kliver in.
1: När de kliver in.
0: Det var ett kul koncept tycker jag. Det borde flera anamma. Om man inte har skyddad identitet.
1: Ja,
0: då kan man inte gå dit.
1: Nej. Vad mörkt.
0: Det var direkt om jag började tänka på de med skyddad identitet.
1: Ja.
0: Tack för alla restaurangtips, säger vi. Nu har vi att göra i helgen.
1: Ja, gud, ja.
0: Fortsätt gärna dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Alldeles strax så kommer Jakob, en av grabbarna i Kai. Han har spännande grejer på gång. Mm. Och här är Kygo tillsammans med Carter Faye.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Nu har vi fått besök från andra sidan pölen, som Lotta brukar säga.
1: Ja, det är det.
0: Från andra sidan Östersjön. Vi är så glada att han är här hos oss, direkt från bastun. Ja. Välkommen säger vi till Jakob från Kaj.
2: Tack så mycket.
0: Jakob Norrgård.
2: Ja.
0: Jag vill att vi skärper oss lite grann eftersom Jakob har gjort radio en gång i tiden.
2: Ja, precis. Ja. Nu är kraven höga på att jag ska leverera här.
0: Ja, och även för oss är de höga.
2: Just det.
0: Ja. Ja. Vad var det för radio du gjorde?
2: Nej, men jag gjorde morgonradio på Radio Extrem i ett år.
1: På finska sidan då?
2: Ja, exakt, på finlandssvenska sidan. Så det är liksom, ja, jag vet vad ni går igenom. Det är ett helvete.
0: Ja, du vet hur tufft det kan vara.
2: Ja, vilket lass ni drar.
1: Det här är en kolgruva, det ska man ha med sig.
0: Som sagt, vi är väldigt glada att du är här hos oss. Det var ju här allt började. Eftersom Kaj var här tidigt en morgon, det var någon vecka innan Melodifestivalfinalen. Och det var då sanningen kom fram. Vi kan ta och lyssna på hur det lät.

0: 사랑합니다.
1: Avslutades med lite rökmaskiner i studion.
2: Alltså det är ju skitkul om ni vinner. Alltså jag dör om ni vinner. Det är så
1: förlåt, ser
2: klart.
1: Du mig Laila?
2: Nej, vart är du någonstans?
1: Killarna i Kai, live i Rix Morgonzoo. Fantastiskt.
3: Tusen tack att jag fick komma.
1: Får jag bara fråga, vem fan är Albert Kindberg?
2: Förlåt?
1: Är det, vem sjunger ni om i början?
3: Vad säger du?
2: Vad säger du?
3: Albert
1: Kindberg. Vad är det jag hör? Hör jag fel?
3: Arja Sayoma.
2: Arja Sayoma.
1: Men säger ni inte något namn i början?
3: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kindberg försvinner strax.
2: Albert
3: alla bekymmer försvinner strax.
2: Alltså, det är finlandssvenska.
1: Ja, så här lät det för något år sedan. Och Jakob, det här var första gången ni hörde det här.
3: Absolut.
1: Ja. Ja. Albert Kindberg. Sen har ni dragits med Albert Kindberg.
3: Verkligen, nu har vi fått åka runt med honom. Vi ska ju på turné tillsammans, Albert Kindberg och vi. Det är ju nästan så att den grejen har blivit större än själva bastun.
1: Ja. Den där jävla Albert alltså. Ja. Och sen måste vi prata om den här boken som du släpper nu.
3: Yes, ja, jag är aktuell med en barnbok som kommer ut nu, som heter Gnistan. Ja, nej, men det har varit ett sånt där projekt som jag och Lotta Fors som illustratör håller på med under 3 års tid, samtidigt som hela Mello-grejen och så här. Så att, ja, men det känns jätteroligt att den finns ute nu.
4: För en annan, jag har ju en 1-åring och en 3-åring hemma. Mm. Har synpunkter på att barnböcker inte har åldersspann på sig på framsidan. Vad skulle du säga att det här är för åldersspann på den här boken?
3: Ja, men 3-6 har vi sagt, men jag tycker att det går ändå. Du kan ju börja med 1-åringen och se så kanske det blir
4: om han är särbegåvad.
1: Men hur kommer det sig att det blev en barnbok? Hur började det?
3: Ja, men det var faktiskt Lotta som tog kontakt och var sådär att nu, hon hade en idé till en barnbok och så ville hon jobba med någon liksom som är bra på text och som är smart. Så då frågade hon Axel Åhman. min kollega. Och då hade inte han tid, så att ta Jakob istället. Så då fick jag hoppa in där.
1: Och boken finns ute nu, eller?
3: Jajamän, ja. Den finns ute.
1: Håll utkik efter den.
3: Gnistan eller trubbel i idéfabriken. Keep in på finska.
4: Ja. Mm.
1: Trubbel i idéfabriken, den skulle kunna utspela sig här.
4: Ja,
1: på redaktionen.
3: Ja, men verkligen.
1: Vi har ju några snabbfrågor också. Är du redo där med dem, Lotta?
4: Jag är redo. Nu gäller det att svara snabbt och rappt här.
3: Okej.
4: Okay. Jakob. Bastumys eller fredagsmys?
3: Bastumys.
4: Bastumys. Finsk salmiak eller svensk lösgodis?
3: Salmiak.
4: För finsk hockey eller svensk hockey?
3: Ja, finsk hockey. Mm-hmm. Om man gillar att vinna så. Det är kul.
4: Det var ju det med lejon eller kronor. Kladdkaka eller finsk memma?
3: Kladdkaka.
4: Tur för dig. Itala eller Orrefors?
3: Itala.
4: Markoolio eller E-Type?
3: Är Markoolio.
4: Jag känner att det är lite slagsida här på den vita sidan. Mumin eller Pippi Långstrump?
3: Oj, vad svårt. Den var svårare. Men Mumin.
4: Mm-hmm. Köttbullar med mos.
3: Ja, den tar vi.
4: Inte karelsk pirog med äggsmör.
3: Nej, det är bra, tack.
4: Nej. Absolut, eller Kosken?
3: Kosken. Men det är ingen stor, alltså, allt går i mig.
1: Sprit som sprit liksom.
3: Ja, verkligen. Ja.
4: Arja Sayoma eller Arja Snickan? Arja Snattan nu.
3: Ja, vi kör Arja Sayoma då.
4: Arja. Mm. Kniv eller AK4?
3: Kniv.
4: Okej.
1: Okay. Okay. Finland alltså.
3: Vi jobbar på den nivån.
4: Ja. Nej, du är mycket i Sverige, men jag tycker nog ändå att det var lite slagsida.
1: Jag skulle säga att det blir inget medborgarskap för dig, inte.
3: Nej, okay.
1: Inget svenskt. Men du får en morgonshowsapplåd av oss ändå.
3: Tack.
1: Vi säger det igen. Håll utkik efter Jakobs nya barnbok som heter
3: Gnistan eller trubbel i idéfabriken.
1: Tack Jakob för att du kom förbi studion. Ska vi köra lite Kai då?
4: Ja.

0: Ja, man blir glad av den här låten. Ja. Vad ett tag som man hörde den. Kai med Bara Bara Bastu. Tack så mycket säger vi till Jakob. Och lycka till med barnboken framförallt. Ska vi tävla lite nu?
1: Tycker jag.
0: Sverige mot morgonso. Här finns det pengar att vinna. Vill du utmana mig eller Laila? Passa på nu och ring oss. 90 212 är numret.

0: Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Ja, vi börjar med att under morgonen så är det flera användare som har rapporterat problem med Swish-appen. Laila Bagge bland annat.
0: Ja, just det. Ja.
1: Sonen behövde en Swish, ja. Men det gick så där. Mm. Bakom problemen låg tekniska störningar hos Riksbanken och det här ska ha påverkat betalningarna. Men nu ska problemen vara lösta, så nu kan du swisha Kitty igen.
2: Toppen.
1: Ja. Och vi fortsätter med att idag så har det gått ett helt år utan att någon har skjutits i Göteborg, det skriver GP. Polischefen i Region Väst beskriver utvecklingen som unik och anmärkningsvärd, men han betonar också att det här inte betyder att gängkriminaliteten är besegrad. Men så till sist kan jag hälsa att det blir jul i år igen.
2: Är det sant?
1: Ja. Och hur vet jag det? Jo, för Jul med Ernst kommer tillbaka.
0: Åh, tack gode Gud.
1: Ja, förra året saknades ju det här tv-programmet i tablån, men nu står det klart att Ernst Kirchsteiger återvänder med 4 avsnitt när det börjar lacka mot jul. Och programmet har sänts nästan varje år sedan 2008. Mm-hmm. Ernst själv säger att han ser fram emot att kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen.
0: Mysiga Ernst.
2: Ja.
0: Och han kommer att vara barfota i år också.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en hel del sol i de norra och södra delarna av landet. I de mellersta halvklart till mulet men också lite sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, jag längtar redan till imorgon. Då kommer nämligen Siv Malmqvist på besök. Ja, det är riktigt stort. Och strax så tävlar vi. Sverige mot morgonsol.

0: Que sera med killarna i Medina. Det här är Riksmorgon Zoo. 8.37 är klockan. Och vad är det vi gör varje morgon vid den här tiden?
1: Kan det vara...
0: Kan det vara Sverige mot morgon Zoo?
1: Ja.
0: Ska vi?
1: Ja, det ska
0: vi. Kör.
2: Triss presenterar Sverige mot morgon Zoo!
0: Här finns det pengar att vinna varje morgon. Mm. Hur är ställningen just nu? Igår var det väl...
1: 2-0 va? Till Sot.
0: Ja, det är morgonsogänget som leder.
1: Det ligger redan 1-6 i potten, vet du.
0: Bra där. Men det kan bli ändring på den här ställningen idag. Mm. Vi har nämligen Veronica i Stockholm med oss. Hallå!
3: Hej!
1: Hallå,
0: hej,
1: Veronica!
0: Hej, Veronica! Hör du oss?
1: Nu,
3: hör dig.
1: Nu hej. Hör vi dig!
0: Vad gör du för något?
3: Jag försöker hålla...
1: Nej, du hörs inte. Det går in och ut.
0: Sitter du i bilen?
3: Jag har parkerat.
0: Ja. Ja,
3: av ren skräck.
1: Ja. Nu hörs du.
0: Du, Veronica, vem vill du utmana idag?
3: Ja, men varför inte dig, Roger?
0: Åh, äntligen får jag tävla. Hej då!
1: Hej då!
3: Hej då!
4: Okej, Veronica, 5 påståenden. Sant eller falskt svarar du. Och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Roger ute, vi börjar. Hönskraft är benämningen på en hundradels hästkraft. Sant eller falskt?
3: Oj, vi säger falskt.
4: Falskt. Saturnus med sina ringar är solsystemets största planet.
3: Oh, falskt.
4: Falskt. Surinam är ett land i Sydamerika.
3: Ja, sant.
4: Sant. Lök på laxen är uttrycket som man använder om något får ett positivt utfall.
3: Sant.
4: Sant. Och sista, vatten som kokar på spisen blir aldrig varmare än 100 grader Celsius oavsett hur het plattan är.
3: Sant.
4: Sant, säger du där.
1: Då tar vi in Roggan igen här.
0: Ja.
4: Roger Moore.
0: Hej, hej.
4: Hej du. Hönskraft är benämningen på en hundradels hästkraft.
0: Hönsgård vet jag vad det är. Hönskraft. Ja, säkert sant.
4: Sant, säger du. Ja. Det är fall. Den är på en hundradels hästkraft.
0: Hönsgård vet jag vad det är. Hönskraft. Ja, säkert sant.
4: Sant, säger du.

0: aldrig gå åt med lök på laxen.
1: Nej, det, är som, det beskriver något som försämrar eller förvärrar någonting.
2: Ja. Jag tänkte fel.
0: Lök på sillen möjligtvis.
2: Lök på sillen.
1: Det här uttrycket, får jag fortsätta med mitt
0: förlåt. Ja.
1: Det här uttrycket används sedan 1500-talet och det syftar då till lökens fräna och skarpa smak som gör laxen mindre aptitlig. Jag håller dock inte med. Vatten som kokar på spisen blir aldrig varmare än 100 grader Celsius oavsett hur het plattan är.
2: Sant.
1: Nej, det är sant. Mm. Faktiskt, så länge det finns vatten kvar i kastrullen och som kokas och omvandlas till ånga så blir det inte varmare än 100 grader. Roger, 2 poäng av 5 för din del. Ja. Men jag kan hälsa att Veronica från Stockholm var starkare. 4 av 5.
2: Ja. Kul för dig, Veronica.
3: Tack så mycket. Mm.
2: 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
0: Och så har vi 1600 i potten också, så det är 2000 spänn.
1: Wow.
3: Nej, men gud, tusen tack.
2: Vilken härlig start på dagen. Stort grattis, Veronica.
3: Tack så mycket och tack för ett jättebra program.
2: Tack snälla.
3: Hej då. Hej.

0: onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonso. Det är en stor dag idag. Mm. Idag lanserar nämligen Apple sin nya iPhone.
1: Mm.
0: Och tydligen så ska den gå och liksom vika ihop.
2: Ja, det man säger det. Det är inte säkert att det blir så.
0: Nej, men hur liten kan den bli?
2: Jätteliten.
1: Ja, men det handlar ju, alltså förr hade vi ju liksom telefoner med lock.
0: Ja, gamla Motorola och så.
1: Ja, precis, och Samsung och så. Men nu ska det liksom bli en enda stor skärm. Så att den går liksom från telefon till platt.
0: Jag skulle vilja ha en mobiltelefon som jag kan vika ihop och göra ett pappersplan av. Och skicka iväg.
2: Men en platta, ja, det är ju ganska nice.
0: Ja.
2: Frågan är om man tar kort och sånt där. Ska man veckla ut en hel platta då? Det känns som att stå och fota med en iPad. Liksom. Det...
0: Ja, vi får väl se, Laila. I eftermiddag så kommer det att bli mycket prat om den här nya mobilen.
2: Kostar den 50 000 spänn?
0: Ja, något sånt. Men det har du råd med.
1: Klockan 7 ikväll kommer lanseringen att ske och då kommer det nog bli en del snackis om det.
2: Ja.
0: Har vi några planer annars för den här onsdagen? Vad ska du göra idag, Laila?
2: Nej, men det är ju fotbollsmorsa som gäller. Ja. Det ska skjutsas och hämtas. Och... vissa dagar hinner han åka dit själv, Kit, till fotbollen. Och vissa dagar hinner han inte för att sluta skolan så himla sent.
0: Då får mamma rycka in.
2: Då går det fortare med bil.
0: Själv så ska jag ut och köpa en ny kostym idag. Jag ska ju på bröllop nu i helgen. Jag gick igenom garderoben igår och alla kostymer har krympt.
2: Vad konstigt!
0: Ja. I sommar, det hände något i sommar. Alla krympte.
1: Det är det som är kalorier, det är små djur som bor i din garderob.

0: kör in dina kläder.
1: Jag tror mer att det är att du har tvättat, såklart.
2: Förstår inte. Mm. Ja, någonting har hänt. Och vad gör du idag, Lotta?
0: Jag ska ha prestationsångest. Jaha. Jag måste köpa en present till en kompis som har födelsedagsmiddag i helgen. Mm. Och hon är så här norra Europas mest generösa människa. Oh. Så jag måste komma på något riktigt bra. Eller, eller dyrt, jag vet inte. Och jag har ingen idé, så det här måste jag lösa.
2: Mm. Det måste du lösa.
0: Ja, det måste jag.
2: Om en liten stund så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. Mm. Och sen sitter jag här med den kinesiska almanackan.
1: Ja, men det vill man ju veta vad de har att säga.
2: Ska få några riktigt bra råd för den här onsdagen om en stund. Häng med oss.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en hel del sol i de norra och södra delarna av landet. I de mellersta halvklart till mulet men också lite sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
2: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Direkt från ett vuxendagis nära dig. Här är Rix Morgonso.
2: Ja, perfekt start på onsdagen. Det är jag som är Roger.
5: Det är jag som är Laila.
2: Och imorgon kommer en levande legend, Siv Malmqvist.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Igår så kom Jonas hem. Jag har ju varit gräsänkling i 4-5 dagar. Han har varit i Malmö med ett gäng kompisar. Mm. Och vi firade genom att börja kolla. Vi hade sett något avsnitt, men vi fortsatte plöja Kastanjemännen. Säsong 2 finns på Netflix.
1: Ja, den är ruggig.
0: Ja, det var deprimerande.
2: Ja, det, är ruggigt.
0: Det var en grej som hände mitt i den här serien som man inte såg komma.
1: Nej, det man inte tror ska hända. Nej, vi ska inte spoila det.
0: Men den är fruktansvärt mörk.
2: Ja.
0: Så att det blev kanske inte... Blev inte den där liksom att man stod och gjorde vågen över att Jonas är hemma från Malmö?
2: Nej.
0: Det blev rakt ner i misären.
1: Ja.
0: Och alla tragiska mord.
1: Ja, jag kan känna att jag sover dåligt när det är någonting som har påverkat mig som i en serie eller film. Sådär. Då kan jag inte riktigt gå och lägga mig vid gott mod.
0: Nej, och det här är ju verkligen en sån serie som man mår dåligt av.
1: Ja, det är korrekt.
0: Men det roligaste med den här serien är att den heter Kastanjemännen. Får jag kolla med Fabian? Kan vi få en liten ögonblicksskildring från gatan där du bor, hemma i stan?
3: Vasastan, dit jag flyttade för att liksom komma närmare kändisskapet här i Stockholm.
0: Ja, det kan vara. Miriam Bryant brukar sitta och jamma nere på innergården. Benjamin Ingrosso brukar hänga vid kondiset där.
3: Ja, träffar Oskar Sia på apoteket ibland. Det är kul, det är ett kul liv där borta.
0: Är det någon salva han behöver ibland?
3: Roger. Ja. Men igår slog det ändå nya höjder, vilket gjorde mig glad. För på min gata stod det en stor sån här nightliner, det vill säga en sån här turnébuss som artister sover i.
0: Ofta gul.
3: Ja, den var svart igår. Ja. Men, och då ser jag, jag hade tyvärr inte koll på vilka de här var, men jag googlade upp, för det stod då på bussen Waterboys.
0: Ja,
3: och precis det. Så kommer det ut ett gäng grabbar ur den här bussen. Mm. Så gick jag in och googlade, och då var det dem. Jag träffade alltså Waterboys. Jag vet inte, de är kända, va?
0: Träffade du dem verkligen? Du,
3: ja, men vi hade ett gott snack.
0: Ja.
3: De skulle lyssna idag, sa de. På
0: vad härligt, då skickar vi en hälsning till Waterboys.
3: Ja. Men de är väl stora, eller?
0: Ja. De hade väl någon hit back in the days. Jag ska fundera på vad låten hette.
3: Mm. Det såg ut som att de inte hade släppt något nytt på länge. Det kändes som att de var stora för ett tag sedan.
0: Ja, det är lite så. Vi åker runt på lite 90-talsfestivaler. Ah, det är lite, ja. Ja, men lite grann det här som Markoolio håller på med.
1: De ska ha gjort en låt som heter The Hole of the Moon bland annat.
0: Jaha, okay.
1: Fisherman's Blues.
0: Ja. Ja. Och vår nyhetsredaktör Lotta hade en bra dag igår också.
1: Ja, jag hade en fantastisk dag. Mm. Alltså mitt mammahjärta höll på att sprängas.
0: Jaså.
1: Min 3-årige son Oscar har fått livets första kalasinbjudan.
0: Åh, vad gulligt.
1: Och det är så kul med 3-åringar, för de begriper inte hur det här med kalas fungerar.
0: Nej.
1: Han förstår inte att bara för att Olle fyller 4 så betyder inte det att Oscar också fyller 4.
0: Nej.
1: Han tror att när vi ska köpa present till Olle nu så ska Oscar också få välja en present till sig. Men igår så gick han och började välja kläder. Oh. Det kalaset är om 3 veckor.
0: Mm.
1: Men han har redan börjat plocka ut vad han ska ha på sig. Oh, vad ska vi köpa och ha med oss? Vad vill Olle ha för blomma? Alltså det är så gulligt.
0: Ja. 3 år.
1: 3 år är Oscar.
0: Då var det dags för det första kalaset.
1: Ja, men jag är så glad, för det är faktiskt inte alla barn som får gå på kalas.
0: Nej.
1: Och det gör ont i själen. Men nu har han kommer få gå på ett kalas i alla fall.
0: Jag kommer att kontrollera. Det ska bli spännande att se hur glad du är när han är 18-19 år och ska iväg på kalas.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på onsdagen. Roger och Laila hänger kvar här i studion en stund till. Och nu ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan för den här onsdagen. Idag är det en gynnsam dag för bankaffärer.
1: Ja, trevligt.
0: Du kan också, det här har jag aldrig sett i den kinesiska almanackan förut, men det står att det är en bra dag för att slå vad.
1: Oj.
0: Man kan slå vad om saker
1: idag. Vad ska vi slå vad om, Roger?
0: Ja, men om hur det går i valet på söndag till exempel.
1: Åt helvete. Det...
0: Alla förlorade. Ja. Känns lite så faktiskt. Och sen så ska du inte vattna blommor idag och du ska inte bära svarta kläder.
1: Nej, det gör inte jag. Nej, men det gör du, Lotta ligger risigt till.
0: Ja, vi ligger
1: lite
0: risigt till. Ni
1: har väl för fast svart på er.
0: Jo, men jag bär det för... alla orättvisor i världen. Oj. Som Johnny Cash sa.
2: Ja.
0: The Man in Black.
1: Just det. Ja, det är bra.
0: Alldeles strax så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att idag så faller domen efter dubbelmordet på pensionärsparet i Brattås år 2005. Det här fallet förblev ju olöst i 2 decennier, men i våras så kunde en misstänkt 45-årig man ringas in med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Mannen själv hävdar att han är oskyldig, men domen väntas klockan 11 nu på förmiddagen. Och att regelbundet dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen enligt en ny brittisk studie. Mm. Det handlar om att cellväggen i halsen kan skadas av för varm dryck. Och den som dricker varmare än 65 grader löper 3 gånger så hög risk som den som dricker svalare. Men forskarna vill ändå betona att risken fortfarande är låg i det stora hela.
1: Roger, den är låg.
0: Den är låg, ja.
1: Ja, behöver inte ringa
0: hörde alla,
1: mig sen.
0: Alla hypokondriker hörde det nu. Bra.
2: Ja, bra. Men vi tar och avslutar med att Runar Sögaard överväger nu rättsliga åtgärder mot Carola efter att hon släppte sin nya bok. Carola skriver bland annat om psykisk misshandel, hot och maktmissbruk i samband med parets skilsmässa. Och hon berättar också att Runar ska ha tvingat henne att bränna upp bilder på hennes tidigare pojkvänner. Runar säger att han ännu inte har fått läsa boken, men han kallar anklagelserna fruktansvärda och menar att det luktar grovt förtal. Mm. Och nu ska hans advokat gå igenom den här boken för att se om det finns grund för en rättslig process.
1: Ja, kanske kan snå sig någon slant till extra kanske.
0: Det där kändes smutsigt. Ja. Fortsättning följer.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det. Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Ja, jag är lite nervös för imorgon.
1: Är du det?
0: Ja, då kommer Siv Malmqvist på besök.
1: Tänk legend.
0: Att hon fyller 90 år i december.
1: Det är helt galet.
0: Jag tror hon fyller på nyårsafton.
1: Gör hon det?
0: Ja, jag får med det. Ja, det är stort.
1: Ja, men då får hon ju raketer och pompa och ståt i alla fall. Det är ju kul.
0: Får hon raketer?
1: Ja, men du är snäll.
0: Gud, vilket fyrverkeri det kommer att bli i år. 90 år.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: 6:30 varje morgon så tävlar vi i Rix FM:s ordjakt. Vem var det vi hade med oss idag?
2: Det var Lisa i Görlanda.
0: Ja, god morgon Lisa.
3: Hej.
0: Hej. Har du sovit gott?
3: Nej, men jag har jobbat natt så att jag kom precis hem.
0: Jaha, vad gör du då?
3: Jag jobbar på Landvetter flygplats.
0: Jaha. Ja. Mm. Och vad gör du där då?
3: Jag hjälper passagerare som behöver hjälpa någon anledning att ta sig till och från flygplanet.
0: Aha.
2: Gud vad smart. Typ om ett barn ska resa själv.
3: Vi har inte hand om barnen, men till exempel om man har någon form av rörelsehinder eller
0: Just
3: hjälper vi till.
0: Ja.
2: Gud vad bra.
0: Ja, det är bra att ni finns.
3: Det är så roligt.
0: Ja. Och 10 000 spänn. Kan det bli nu?
3: Det hade inte suttit fel.
0: Nej, det är kul det också.
2: Ja, får vi se hur vaken du är Lisa, för det är ju 10 frågor nu. Det är 30 sekunder, så det går ganska fort. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
3: Fast.
2: Ja, det är bra.
0: Exakt så. Och idag får du bokstaven R. Ett rullande R som är Roger. Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Mm. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: Ett djur.
3: Pass.
2: Ett bakverk.
3: Pass.
2: Ett yrke.
3: Pass.
2: Ett träd.
3: Rönnbär.
2: En skådespelare.
3: Ronan Keating.
2: Ett bär.
3: Ett berg.
2: Bär.
3: Bär. Rönnbär.
2: En skidort.
3: Rome.
2: En form.
3: Vad sa du?
2: En form.
3: Formverk.
0: Ja, men du älskar Rönnbär, det hör man ju. Och sen var det här med skådespelare Ronan Keating.
4: Han har skådespelat det.
0: Har han?
5: Jag har googlat här och han har flera filmer på sin IMDb. Så. Till och med som huvudroll i vissa.
0: Nämen, han var ju med i Boyzone en gång i tiden.
4: Ja,
0: boyband.
4: Ja.
0: Och Alexander, vad sa vi nu?
4: 4.
0: 400 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Härligt Lisa, men då får du åka hem och sova nu.
3: Ja, men det ska jag göra.
0: Ha en härlig onsdag.
3: Detsamma. Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Han var med oss i sommar på Rix FM:s festivalturné. Jay Smith, fantastisk artist, här tillsammans med Ingrid. Idag så är det internationella teddybjörnsdagen. Vi pratade om det här tidigare i morse. Det visar sig att, hur var det nu? Hur många procent var det? 34% av alla vuxna har ett gosedjur i sängen. Det är en helt otrolig siffra.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Och om du samlar på gosedjur, då ägnar du dig åt arktofili. Det är den vetenskapliga termen då för det här.
2: Måste de lägga på fili?
1: Ja, det låter liksom inte. Ja, nekrofili. Det låter liksom in i den genren, som att man gör något dåligt.
0: Gosedjuret kan bli kladdigt ibland.
1: Nej, men Roger! Nej.
0: Arktofili, det kommer från grekiskan, från grekiskans arktos. Det betyder björn.
1: Ja.
0: Så vet vi det också.
1: Då vet vi det.
0: Om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi ska bjuda på veckans hitvarning också. Det är ny musik från Olivia Rodrigo. Riktigt bra låt. Häng med oss.

0: På väg in i onsdags förmiddagen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och veckans hitvarning också på gång.
1: Juhu!
0: Först ut, här är Leonie.

0: Swedish House Mafia i Riksmorgon Zoo. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en stund. Jag blev så glad när jag såg att Stevie Wonder är på väg till Sverige. Han uppträder i Stockholm den 22 oktober.
1: Ja, kul.
0: Ja, förköp släpps, nu ska vi se, idag faktiskt. Oj. Släpper de förköp klockan 10.
1: Hur gammal är han nu? Han måste ju vara
0: 76 år.
1: Ja, då ska man nog inte missa den här konserten.
0: Nej, kan vara sista chansen. Har du någon favorit med Stevie Wonder?
1: Ja, men det är ju I just call to say I love you.
0: Jag gillar också Signed, Sealed, Delivered. Den är väldigt bra. Imorgon, apropå lite äldre människor, då kommer Siv Malmqvist på besök.
1: Alltså, hon är ju helt otrolig.
0: Ja, det är hon faktiskt. Hon fyller 90
1: i
0: december.
1: Ja, det är galet.
0: Och här är en tjej som rusar upp för världens alla topplistor just nu. Hon blev etta på Billboard efter några dagar. Bara tog det. Hon heter Olivia Rodrigo. Kolla in den här musikvideon också. Hon är på slottet i Versailles.
1: Jaha.
0: Ja, riktigt snygg. Olivia Rodrigo, här är Drop Dead. Det här är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Mm. Sen tar Ola Lustig över här på skutan. Och om du vill höra Rix Morgonzoo igen, få se nu, hur är det du gör då?
1: Ja, men vi har ju våran Rix FM-app. Ladda ner den så kan du lyssna på alla våra program i poddformat.
0: Ja, och det finns det faktiskt de som gör.
1: Ja. Mm.
0: Och vad bjuder vi på i dagens podd?
2: Oj, det har varit ett potpourri. Massa saker.
0: Podderi menar du?
2: Podderi. Ja. Men vi har bland annat pratat om märkliga restaurangkoncept. Mm. Det finns alltså krogar som har väldigt skumma saker för sig och ändå går runt.
0: Mm. Ja, det kom faktiskt ett tips bara för en liten stund sedan. Uh-huh. Och det är de här restaurangerna som har korgar uppe i taket. Så man får liksom lägga sin mobiltelefon i korgen. Uh-huh. Och så skickar de upp mobilerna i taket.
2: Det är bra.
0: Det är ett lite modernt koncept ändå.
1: Men vill man ha lite tips inför helgen om man inte har planerat den, så kan man gå in och lyssna, så får man lite restaurangtips.
0: Verkligen. Mm. Stort tack för alla annorlunda krogkoncept som vi har fått in den här morgonen. Och alldeles strax så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer bjuder vi på. Och först ut Hanna Färm.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och vi säger tack så mycket för den här morgonen. Vi tar nya tag imorgon, då kommer Siv Malmqvist
1: Jajamän.
0: På besök.
1: Legenden.
0: Ja, verkligen. Och 6:30 varje morgon så kan du också vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. Får du inte glömma imorgon. Ska vi säga så eller?
1: Du, vi säger så, för nu måste jag gå på toaletten, annars sprängs min blåsa.
0: Tack för att du delar med dig. Här är Sara Larsson och Shakira.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Jajamensan, nu har vi en onsdag. Onsdag med Ola Lustig på Rix FM. Hej och välkommen till Rix FM på jobbet. Och tack Roger och Laila såklart för ett härligt Rix morgonso i morse. Sveriges bästa morgonprogram. Nu tar vi fram dragspelet och så kör vi onsdag. Full fart.

0: bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Sverige aktuella Olivia Rodrigo, eller ja, aktuella, det är ett halvår kvar till konserten, men jag har redan börjat ladda. Hon är veckans hitvarning, den kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Petra Marklund.

0: på Rix FM just nu, i alla fall från mig. Det är Stella Lefty med Boston. Kommer om ett par minuter och det blir Shabuzi också och Alex Warren. Och så ska vi tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Idag kanske du ska vara med.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Kalifornien, youtubern som blev rockstjärna Alex Warren, han med rösten. Och det är han med chipstuttarna, Ola Lustig här, som vinkar till dig från Rix FM-studion. Vi ska tävla nu i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Vill du vara med och vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder? Ring 90 212.

0: dags. Sveriges snabbaste frågesport. Vi gör det tillsammans med Vianor. Och det är vi så glada för. Och glada för dig också, Sia. Hej!
1: Hej!
0: Hallå Kristianstad, eller du är mellan Kristianstad och Åhus.
1: Ja, Jönköpinge.
0: Så vackert, även idag kanske, fast det är lite mulet.
1: Det är alltid vackert i Skåne.
0: Jag träffade Siv Malmqvist i morse.
1: Jaha.
0: Hon älskar ju sitt Skåne.
1: Ja.
0: Underbar människa. Men du, nu ska vi tävla.
1: Ja.
0: Du ska få en snabb fråga och 2 sekunders betänketid. Så här är det, Sia, att hela svenska kungafamiljen har precis landat i Norge. Och då undrar jag varför. Varför är de i Norge idag?
1: Det är kungens begravning.
0: Ja, det är det. Idag ska han ner i kistan, eller där ligger han redan. Han ska ner i jorden, så säger man.
1: Ja.
0: Rätt svar såklart, och då vinner du 1000 kronor från Vianor.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag önska dig en riktigt härlig onsdag nu och hoppas att vädret blir bättre.
1: Ja, det blir bättre till imorgon.
0: Och här kommer lite ny musik på Rix FM. Stella Lefty med Boston.

0: Martin Garrix och Ed Sheerans nya Repeat It kommer om ett par minuter. Det blir Agnes också, klassiker Release Me och Tjuvjakt. Och så ska vi såklart tävla i lunchklockan och dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Varje dag! Ganska precis vid den här tiden så plingar Ola Lustig, det gör det, i lunchklockan, och då ska du ringa 90212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Ring nu 90212. Här är Magnum Opus från Agnes Release.

0: När det plingar, då ska man ringa 9212. Det är lunchklockan, alltid vid den här tiden, på Rix FM i samarbete med Circle K. Och samtal nummer 12, det är vem då?
1: Det är Malin ifrån Uddevalla.
0: Hej på dig Malin!
1: Hej!
0: Hurra för dig då!
1: Ja, gud vad roligt!
0: Du får en hel veckas luncher på Circle K för din härliga dialekt.
1: Tack så mycket.
0: Vad är närmsta? Ni har en i Uddevalla va?
1: Nej, Håkstorp.
0: Den har jag faktiskt inte varit på. Jag har varit på väldigt många, men inte just den.
1: Ja, nej. Jag tror Håkstorp är den enda i Uddevalla. Eller ja, i Uddevalla. Mm.
0: Och lite regnigt har ni idag va?
1: Nej, idag har vi strålande sol. Det är helt underbart.
0: Ja, det var som fasen. Ja, här är det lite halvklart. Så då vinner ni idag då?
1: Ja, men det är västkusten vet du, Ola. Det är bästa
0: västkusten.
1: Västkusten.
0: Ja. Jag brukar säga Sveriges framskärt, men då brukar det bli blandade reaktioner. Vi stoppar där tycker jag, och så önskar vi dig en riktigt härlig onsdag.
1: Du, tack detsamma Ola. Jag tackar så himla mycket och önskar dig en bra dag.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

underbart att ha med oss Uddevalla i lunchklockan. Vinst blev det såklart och vi kör ju imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Nu blir det Martin Garrix och Ed Sheeran med den fina Repeat It. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Sverige aktuella, Olivia Rodrigo är veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och det här är nya brittiska pojkbandet, Rogers favoriter, Rogers pojkar. December 10, 7 grabbar är de. Us Against the World heter låten. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Snart är vi halvvägs igenom arbetsveckan. Onsdagen går fortare med bäst musik just nu. Shakira, Die Die om ett par minuter. Taylor Swift, Elizabeth Taylor och 18s You Got The Look. Det är min favorit just nu.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

från Atlanta, Georgia. Det här är Rix FM såklart. Vi sätter full fart mot lunchen. Hoppas de har smarrigt i lådan och ser fram emot. Och det här är Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Och 18s på gång snart. You got the look också.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora Var det bättre för testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Rix FMs ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonso.

vidare nu och rösta. Det kan du göra på lunchen. Rösta på Sveriges dagliga topplista. Det är ju röstning på söndag också, det vet jag. Men det här är nästan lika viktigt. Supporta din favoritartist och låt på riksfm.se och lyssna ikväll på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6, klockan 6.

0: Men vet du, där är vi faktiskt halvvägs igenom arbetsveckan. Du ska få en liten applåd. Vi gjorde det tillsammans. Rix FM är med dig på jobbet. Vi går in i lunchen. Det blir Temper City med nya coola Self-Aware om ett par minuter. Och så ska du få senaste nytt här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: här är Riks FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Nu döms en 45-årig man till 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005. Det är med hjälp av DNA-baserad släktforskning som polisen i våras kunde ringa in mannen som misstänkt. Jonas Falk ska föras till Spanien för en ny rättegång enligt Aftonbladet. Det gäller åtalet i fallet där Falk misstänks för kokaintransporter mellan Sydamerika och Spanien. Mischa Billing lämnar Sveriges mästerkock efter 10 år som domare, och det rapporterar TV4-nyheterna. Därför blir dagens final hennes sista.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Aktuell med två Sverigekonserter nästa år. Olivia Rodrigo är veckans hitvarning. Kommer efter lunch. Och det här är ny musik. Ny amerikansk grupp Cat's Eye med Animal.

0: Mitt i veckan mys med Lady Gaga och Bradley Cooper med ett par minuter Shallow. Älskar låten, älskar filmen. Och så blir det Jack Style, Turn the Lights Off och Huntrex med Golden. Vi fyller lunchen med bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: I morse i Rix Morgon så var det dags för varvet runt, där alla i studion får ha med sig en fundering. Och Nyhetslotta hade hittat något riktigt ovanligt på internet.
1: Det är en Facebookgrupp som är hatfri.
2: What?
0: Nej, är det sant?
1: Ja. Finns det? Ja, vi som har fattat att löpning är livet. Folk är bara positiva. Det är
2: Gud,
1: ingen fat shaming. Inget så här, vad långsamt du springer. Kunde du inte bättre än så?
0: Folk ljuger alltså.
1: Kanske. Kanske. Men det är en glädjegrupp.
0: Får jag gå med?
1: Ja, då, ja, alla fan. Men du måste vara glad putte.
0: Ja, du ser ju vad glad jag är.
2: Nej, men jag går inte ens in. Jag försökte hitta min Facebook här nu, för jag har inte varit inne på länge. Jag vågar inte ens gå in. Det är så mörkt, ja, på
0: och,
2: Facebook.
0: Ja, och nu är det, vad är det, 5 dagar kvar till valet. Gå inte in nu.
2: Nej.
0: Gör det inte.
3: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Mitt i lunchen och en kvart kvar till Drömresan där du kan vinna 1000 spänn. Och här killen som gjorde succé på Rix FM-festival i Göteborg trots vädret, New Kid, Hurricane.

0: halvvägs igenom arbetsveckan. In med kaffet nu efter lunchen. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop och tävla i drömresan här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora "Var det bättre för testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Riks FMs ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Riks Morgonzoo. Mattias

0: Jag bestämmer frågorna. Mikaela bestämmer resmålet i drömresan. Nu åker vi. Det här är Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Mikaela är med oss nu och ska ut på en drömresa. Eller vi ska göra det tillsammans. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Vi ska till Jamaica.
2: Ja, det hoppas jag.
0: En drömresa för dig. Du har inte varit där.
2: Nej, det har jag inte.
0: Inte jag heller, inte än. Men du står på listan. Och här kommer lite frågor till dig då. Vi börjar med huvudstaden. Vad heter huvudstaden på Jamaica?
2: Kingston.
0: Kingston, visst. Absolut. Det var rätt svar. Snabb som blixten är han, löparstjärnan från Jamaica som har 8 OS-guld. Vad heter han då?
2: Usain Bolt.
0: Visst. Jamaicas mest kända idrottare. Och vi kan ju inte prata om Jamaica utan att prata om Bob Marley som populariserade reggae-musiken. Säg en låt med Bob Marley.
2: Kingston Town.
0: Jag tror att det är UB40. Du får en chans till.
2: No Woman No Cry.
0: Ja men absolut. Det är ju Bubba De Marley. Det har varit ju 3 enkla rätt på Jamaica. Du glider in där i mål. Men du får 1000 spänn från TUI.
2: Härligt, tack.
0: Boka resan och ha en fin onsdag, Mikaela.
2: Tack så mycket.

Disco med Dua Lipa. Om ett par minuter på Rix FM klassiker med Adele också. Och här kommer Klara Hammarströms nya otroliga poplåt Gravity. Det är ny musik på Rix FM.

0: Mitt i veckan, mys, halva arbetsveckan är klar. Det är onsdag med Ola Lustig och Rix FM är ditt sällskap på jobbet. Onsdagen går ju fortare med massor av bäst musik just nu. Det blir 18 om ett par minuter och Rymdpojken. Och så blir det senaste nytt.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det blev ju väldigt spännande när vår vän Markoolio var här. Och vi gick igenom lite alternativa filmtitlar på, ja, vad ska vi kalla det? Nakna vuxenfilmer. Vad tror ni om den här då? Den onde, den gode och den fule. Sen har vi Mitt liv som hund.
2: Nej,
3: Roger.
1: Vad tror ni om Jurassic Park? Där kan du vara med, Marco. Och jag avslutar med Låt den rätte komma in. Hörs imorgon igen i Riks morgonzoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: För ungefär en halvtimme sedan klockan ett startade ceremonin i Oslo domkyrka för att ta farväl av kung Harald. Bland gästerna finns bland annat den svenska kungafamiljen och statsminister Ulf Kristersson. Polisen har haft en insats med flera enheter på en skola i Göteborg och det skriver de på sin hemsida. Polisen uppger att en minderårig person är gripen och att en förundersökning gällande försök till mord har inletts. Mischa Billing lämnar Sveriges mästerkock efter 10 år som domare och det rapporterar TV4-nyheterna. Därför blir dagens final hennes sista.

Baby, prinsessan från Pixbo är alltid bäst musik just nu. Det är Hanna Färm såklart här på Rix FM. Och nu blir det Michel Telo, Aise Chupego. Nossa.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Två konserter med Olivia Rodrigo nästa år ser vi fram emot. Och på ner veckans hitvarning som sagt kommer i eftermiddag. Och det här är härlig svensk pop från Borås med Rymdpojken på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora "Var det bättre förr?" testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Rix FMs ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Julvarning utfärdad för imorgon torsdag. Mer info såklart på smhi.se. Och vi fortsätter med 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Vi är med dig på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: SFMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men du är varmt välkommen. Vi har en underbar eftermiddag tillsammans och just nu in i 45 minuter musik nonstop. Och du, det är lillördag.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

45 minuter musik nonstop. Hör ni, vi ska hylla en yrkesgrupp idag. Yrkesförarnas dag. Stort, stort grattis. Jag tror att det blir problematiskt om ni slutade jobba en dag. Alex Warren nu, det här är Fever Dream.

45 minuter musik nonstop. Klockan är 16 minuter över 2. Jag tänkte bjuda på en ny låt. Kygo och Carter Faith. Det här är That's When You Know. Det här, det är bäst musik just nu.

Ja, den här dagen 1992, det var då som Riksbanken höjde marginalräntan till 75% och senare till 500%. Inte kul dag för någon. Nu med dina här genom eld och vatten när vi fortsätter 45 minuter musik någonstans.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo.
0: Drop Dead.
2: Ja, vi tar väl och lyssnar på veckans hitvarning då. Olivia Rodrigos Drop Dead. Och du, är det så att du älskar ny musik och vill få en liten dos extra av det? Då vet du väl om att vi har en systerkanal som heter Rix FM Fresh.

0: Strax är det dags för Myrlunds nöjesminut. Vad ska vi få höra om där, Elin Tillinger?
1: Vi ska få höra om en efterlängtad comeback och om festivalen som är för vårt samhälles coolaste personer.
0: Något för mig alltså?
1: Nej.
2: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det blev ju väldigt spännande när vår vän Markoolio var här. Och vi gick igenom lite alternativa filmtitlar på, ja, vad ska vi kalla det? Nakna vuxenfilmer. Vad tror ni om den här då? Den onde, den gode och den fule. Ja. Sen har vi Mitt liv som hund.
3: Nej!
4: Nej, Roger.
2: Vad tror ni om Jurassic Park? Där kan du vara med, Marco. Och jag avslutar med Låt den rätte komma in. Hörs imorgon igen i Riks morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
7: Riks FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Hörrni, det är lillördag. Strax är det dags för Myrlunds nöjesminut. Vi ska få bli uppdaterade om vad som händer i nöjesvärlden.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Jajamensan, och vi ska få bli fullt uppdaterade om vad som hänt i nöjesvärlden. Och till vår hjälp tar vi Elin Tedengren.
3: Ja, Ernst Kirchsteiger tog farväl av TV4 i fjol efter då 25 år i TV, av varav 17 i TV4. Men nu gör han comeback. Återkomsten sker i jul med Ernst, som har premiär den 29 november i TV4.
2: Man känner sig aldrig så rik som när man har känner doften av nybakt bröd. Favorit Kirchsteiger citat.
3: Är det så? Man har saknat honom det här året som han har varit bort.
2: Ja.
3: Vi går vidare till att det är klart för ny Gen Z-festival 2027 i Göteborg. Det är festivalen Butterfly Festival som har lanserats som Sveriges största festival för Gen Z, som i år gästades av bland annat Macklemore, Bolaget och Alan Walker. Det är dags igen 2027, den 11-12 juni, Frihamnen Arena, med målet att locka 28 000 besökare. Vilka artister som spelar är ännu inte klart, men arrangörerna lovar igenkännbar musik, fest och nya upptäckter.
2: Ja, vad trevligt.
3: Ses vi där?
2: Ja, vi ses där. Om det är 28 000 pers kommer jag hålla mig hemma.
3: Och som att vi inte är Gen Z.
2: Nej, jag gillar inte folk. Tack så mycket, Elin.
3: Tack.
2: Dig gillar jag. Det ska jag säga.
3: Åh. Ja.

0: här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora "Var det bättre förr?" testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Riksa 5s ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 7:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: frid vill jag säga. Det hände ju en grej där dock som inte får hända. Nej, det var mitt precis när tysta minuten drog igång. Jag ska spela upp det här ljudet för dig alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Idag tar man farväl av kung Harald. Under gudstjänsten i Oslo domkyrka så hade kronprinsessan Victoria i uppdrag att läsa Franciscus bönen till sin gudfar. Det är över 100 personer som har fått symptom efter ett misstänkt matförgiftningsutbrott i Västervik. Och det rapporterar SVT Småland. Första larmet kom efter att Handelshögskolan var där på studentresa. Men vad exakt som har orsakat matförgiftningen är oklart. Butterfly Festival i Göteborg kommer tillbaka nästa sommar igen. Festivalen har lanserats som Sveriges stora festival för Gen Z. Och i år så var artister som Macklemore, Bolaget och Alan Walker som uppträdde.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, du är varmt välkommen. Och du, det är lillördag. Känns inte det helt fantastiskt? Vi ska dock ta och tillbringa en minut åt det som avslutades för ungefär drygt en timme sen. Klockan 14.00 var det klar. Då avslutades kung Harald av Norges begravning. Och vila i frid, kung Harald. Du var en väldigt fin och otroligt populär konung. Men under den här livesändningen så hände ju något som absolut inte får hända. Kungafamiljer, presidenter, massa människor som sitter i den här otroliga kyrkan och ringklockan ringer. Och i slutet på den, då är det dags för en tyst minut. Men det blir inte riktigt tyst för, ja, du får lyssna själv. Det är en larmklocka som går av. Alltså fruktansvärt. Alltså, det här var Moa Jonsson, vår nyhetsuppläsare. Hon följde den här livestreamen och precis efter att klockan klingade, då hörde hon att det här var någonting som hände, så sa hon det till oss. Det här måste ni prata om. Och det gör vi nu. Det här är ju en sån här klassisk larmsignal på en iPhone. Frågan är det ett? Det är mycket gammalare där. Så det här är någon som behöver ta sin medicin. Eller två, bonusprinsen Marius fotboja som det låter. Ja, jag hoppas bara innerligt att inte, snälla säg inte att det var vår kungs mobiltelefon som ringde.

Eftermiddagen här på Riksdag 5, klockan är 11 minuter över 3. Erik Mylund heter jag, som ser till att du får en skön andra halvlek av dagen. Idag är det ju bingons dag och det gillar vi här i Sverige. Och vi ska ta och hylla detta. Vi ska hylla Leif Loket Olsson här alldeles med kanske det bästa klippet från Bingo Lotto någonsin. Först, ny musik. Ariana Grande, det här är Hate That I Made You Love Me på Riksdag 5.

0: Eftermiddag här på Rix FM. Erik Myhren heter jag. Idag är yrkesförarens dag. Grattis till er. Men även bingons dag. Och vi tänkte att vi skulle ta och uppmärksamma just bingon i form av det mest sedda och mest traditionella programmet vi har, nämligen Bingolotto. Och förut var det Leif Loket Olsson som drev detta med den äran. Och allt kunde ju verkligen hända när det var live-tv på den tiden. Det var ingen som höll på att polera saker. Och här, så här lät det. Det här är mitt favoritklipp. Rut. Han ska ringa upp Rut. Och då låter det så här.
1: Hallå?
2: Är det Rut?
1: Va?
2: Är det Rut?
1: Ja. Men... kan inte du ringa mig etta bingon, etta 10?
2: Ja, men jag kan ringa dig sedan.
1: Ja, etta 10 får du spela bingo.
2: Alltså du spelar...
1: Ja, men gör du det? Etta 10.
2: Det är Rut.
1: Ja, hej.
2: Rut. Rut. Rut. Hon slängde på.
0: Älskar Rut. Nu är Latiritiello på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM fortsätter alldeles strax. Då ska jag förklara för dig varför du bör se en viss serie i höst på norska.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix FM.

0: presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest klart väder i norr, mulet i de mellersta delarna med regn, och i södra halvklart till mulet, temperatur från 3 grader i norr till 13 i söder. Imorgon mulet och regn i östra Svealand, övrigt en del sol.
2: Vi underhåller Sverige. Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
3: Ja, jag ska förklara för dig varför du ska se en specifik serie höst på norska. Det går inte att se den på ett annat språk.

0: Det är Riksdag 5 eftermiddagen och du, om du ska kolla på Harry Potter i höst, det kommer ju en ny serie. Kan det vara lite kul att liksom uppmärksamma de gamla filmerna först och ladda upp. Då måste du kolla på norska versionen, alltså norskt ljud. Jag tänkte jag ska bara gå igenom här. Alltså namnen.
1: Ja.
0: De har ju lite de sätter ju andra namn, de sätter ju norska namn på de här karaktärerna. Och Neville Longbottom, han heter ju till exempel Nilus Langballe. Och det här är liksom sant. Det här är liksom ingenting som jag hittar på. Missnöjda Myrtle. Ja, Stönnestina. Och det här är ingen så här gulböj skämt, utan det här är på riktigt, de heter så här. Dumbledore, han heter Humlesnurr. Tycker det är lite gulligt ändå. Helga Hufflepuff, hon heter Helga Horsblås. Peter Pettigrew, han heter Petter Pitterpitt. Jag har sparat de bästa tre till sist. Quidditch, det här är ju det här spelet de spelar. Det heter Rumpeldunk. Och den här lilla... den här gyllene bollen som Harry Potter hela tiden jagar, gyllene kvicken som den heter. Den heter, lyssna noga nu, Gullsnoppen. Alltså, kom igen nu. Och Madame Poppy Pomfrey heter Madame Pussy Pomfrit. Där har vi det. Snälla kolla på Harry Potter på norska. Det blir roligare då. Harry, repeat it på Riksdag 5.

0: Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 15:46. Och igår kväll så läste jag godnattsaga för min dotter. Så sa jag, som jag alltid brukar göra när liksom vi har läst färdigt, snipp, snapp, slut, så var sagan slut. Och jag tänkte, det är väl märkligt att säga så först. Men vad säger de på andra språk? Har de någon motsvarighet? Och ja, det har de. Jag tänker att du ska få ta och lyssna på vad de säger på bengaliska. Då låter det så här.
1: Amar katatifur.
0: Amar katatifur, jag tycker att det betyder. Det betyder alltså, min historia slutar med att spenaten äts upp av geten. katalanska låter så här.
2: Ivan ser flissus, Ivan menjar en isos.
0: Och så var de glada och åt godis. Nederländska låter så här.
3: En toen kwam er en olifant met een lange rug heel verhaald. Verhaald uitel en het broek.
0: Ja, lite längre. Och det är lite längre förklaring också. Och sen så kom en elefant med en lång snabel och blåste bort historien. Bra, den kan man ju använda liksom lite när som helst. Om man bara, nu orkar inte läsa mer. Då kan man, ja, nu kom det elefanten och blåste bort historien. Vi ska över till vårt grannland Finland nu. Och det låter så här.
4: Satu on lopussa!
0: Som betyder kort och gott, sagan är slut! Ska inte hålla på och krångla till det, med, utan det är bara så här.
4: Satu on lopussa!
0: Ja! Det ska jag testa ikväll. Efter att jag läst babblarna.
4: Satu on lopussa!
0: Ska vara Tampa City nu, det här är Self-Aware, bäst musik.

Hörni, det är ärlig lördag. Yes, och vi ska alldeles strax ta och köra riksrubriken. Jag älskar ju alla som kommer in. Fruktansvärt kul. Jag tror jag läste upp varenda en som ni har skickat in via vår Instagram och ett DM där. Det är de lite udda lokalnyheterna. Kan vara kontaktannonser, kan vara någon som vill sälja något och så vidare. Gå in du också. Strax så ska vi höra om ett hus som var med om en bilkrock i Värmland. Japp, det är lika konstigt som det låter. Men först, Coldplay, det här är Wimp.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En sjuksköterska som sitter häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en patient på länssjukhuset Ryhov i Jönköping får nu sparken. Och det rapporterar SVT Jönköping. Med 4 dagar kvar till valet får Liberalerna nu totalt 5,8% i TV4 Novus mätning. Det är första gången den här mandatperioden partiet hamnar över 4%-spärren. Musikalen Joyride med Roxettes låtar sätts upp i Danmark. Musikalen har tidigare bara uppförts i Sverige.

0: här och nu. Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, det är här och nu. 4:05 är klockan, i lill lördag. Vi ska köra riksrubriken. Alltså, det här. Fantastisk. Väldigt kort, men väldigt, väldigt fantastisk. Vi ska till Nya Värmlands tidning och en artikel vi fått av Fredde som bor i Karlstad. Rubriken löd: Rattfull 74-åring krockade med hus. Ja, det är ju så här. Det är citatet som gör att det här blir lite märkligt. Han har då sagt, 74-åringen: det gick bra i början.
2: Var det smittfall på det?
1: Ja, men det gick bra i början. Ja, okej, vad bra. Det gick inte bra i slutet. Och alltså, lite märkligt tycker jag också att det är så här, rattfull 74-åring körde in i ett hus, borde vara. Krocka med ett hus, låter man försöker tilldela huset någon slags misstanke att den har varit involverad i en krock. Huset har väl inte gjort ett förbannat skit, antagligen. Det ska ha gått bra för mannen. Men inte köra med alkohol i kroppen. Det här är Riksaffan.

0: I morse var det dags för varvet runt där alla i studion hos Riksmorgon så får liksom ta med sig en fundering och nyhetslotta hade hittat något väldigt ovanligt på internet.
1: Det är en Facebookgrupp som är hatfri.
2: What?
0: Nej, är det sant?
2: Ja. Finns det?
1: Ja, vi som har fattat att löpning är livet. Folk är bara positiva. Det är
2: gud,
1: ingen fat shaming. Inget så här, vad långsamt du springer. Kunde du inte bättre än så?
3: Folk ljuger alltså.
1: Kanske. Kanske, men det är en glädjegrupp.
3: Får jag gå med?
1: Ja, ja, alla fan... men du måste vara glad putte.
3: Ja, du ser ju vad glad jag är.
2: Nej, men jag går inte ens in. Jag försökte hitta min Facebook här nu, för jag har inte varit inne på länge. Jag vågar inte ens gå in. Det är så mörkt, ja, på
3: och,
2: Facebook.
3: Ja, och nu är det, vad är det, 5 dagar kvar till valet. Gå inte in nu.
2: Nej.
3: Gör det inte.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Var det bättre för? Ja, en del saker kanske var bättre för. Men ett visst barnprogram skulle tokförbjudas om det sändes idag. Du ska få ett klipp från ett av de riktigt stora barnprogrammen från 90-talet. Alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Fodret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest klart väder i norr, mulet i de mellersta delarna med regn och i södra halvklart till mulet. Temperatur från 3 grader i norr till 13 i söder. Imorgon mulet och regn i östra Svealand, övrigt en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag märker när man ser ett av sina favoritbarnprogram och inser att det inte har åldrats väl. Du ska få höra ett av barnprogrammen som säkert du också tittade på när du var lite yngre. Alldeles strax.

0: Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 16.35. Det är lillördag och var allt bättre förr? Ja, en del saker skulle jag faktiskt vilja säga. Men andra saker, till exempel barnprogram, specifikt ett som jag tittade väldigt mycket på 90-talet. Det var ju Sailor Moon. Kom över ett litet klipp över det här. Jag vet inte hur, om det har åldrats speciellt väl. Det här är då Sailor Moon, hon, huvudkaraktären, tillsammans med han, den här mystiska, snygga killen som hon är liksom hemligt kär i. Här är ett utdrag.
1: Har du börjat tröstäta, Annie? Du kan ju gå och bli en riktig liten tjockis, vet jag.
2: Än sen då, fuling? Vad har du med det att göra?
1: Äter du för mycket så kan du gå och bli riktigt tjock, tjejen.
2: Håll truten!
0: Här kastar hon en bulle då.
1: Fångat, va? Om du inte äter den här lilla stumpan så blir du kanske inte så tjock.
0: Alltså, herregud, det är ju helt sinnessjukt. Alltså, hade det fått sändas ungefär 5 sekunder i svensk tv idag, det är frågan. Jennifer Lopez och David Guetta nu, där är Save Me Tonight på Rix FM.

Alldeles nyss så såg jag faktiskt att Sanna Nilsen hade varit in och gillat ett klipp som vi la upp idag inne på Instagram. RiksFM heter vi där. Och då får man ju en låt spelad faktiskt. Det är sen gammalt i reglerna. Här kommer Sanna Nilsen med What Love Is.

här är eftermiddagen på Rix FM. Ja, förlåt om man inte klarar det. Sanna, kvart i fem är klockan och du... Ja. Det här kommer frågan. Vad händer på filmen aldrig i verkligheten? Det är det vi ska prata om. För jag satt och kollade på tv igår och efter några veckor på en öde ö så har liksom alla män långt skägg men kvinnorna alltid renrakade ben. Det är en sån där grej som jag kan, det kan förstöra en hel film för mig. Alltså att jag ligger och tänker på det. Så här, men det där är ju inte realistiskt. Alltså, jag vet, min hjärna är tråkig på det här sättet. Och då tänkte jag så här, men det här ska jag ta och fråga mina kära lyssnare imorgon. Och nu är vi här. Jag vill att du ringer in på 90212 och berättar för mig, vad händer alltid på film men skulle aldrig hända i verkligheten? Ring in på 90212. Och nu pratar jag inte om aliens. Nej, pratar om ungefär sådana här vardagliga saker. Ring in på 90212. De är aldrig anfodda i trappan heller. Har ni tänkt på det när de springer?

0: Där är Riksa 5. Du, fråga. Vad händer alltid på film men skulle aldrig hända i verkligheten? Till exempel att i ventilationstrummor är alltid helt rena när Tom Cruise håller på och kryper omkring där. Ring in på 90-212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det blev ju väldigt spännande när vår vän Markolio var här. Och vi gick igenom lite alternativa filmtitlar på, ja, vad ska vi kalla det? Nakna vuxenfilmer. Vad tror ni om den här då? Den onde, den gode och den fule. Ja. Sen har vi Mitt liv som hund.
2: Nej!
3: Nej, Roger.
1: Vad tror ni om Jurassic Park? Där kan du vara med, Marco. Och jag avslutar med Låt den rätte komma in. Hörs imorgon igen i Riks Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En sjuksköterska som sitter häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en patient på länssjukhuset Ryhov i Jönköping får nu sparken. Och det rapporterar SVT Jönköping. Med 4 dagar kvar till valet får Liberalerna nu totalt 5,8% i TV4 Novus mätning. Det är första gången den här mandatperioden partiet hamnar över 4%-spärren. Musikalen Joyride med Roxettes låtar sätts upp i Danmark. Musikalen har tidigare bara uppförts i Sverige.

0: väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om saker som bara händer i film men inte i verkligheten. Till exempel att de säger inte hej då, de lägger bara på. Såna saker. Vi har Emma med oss från Växjö. Vad är det du har tänkt på?
3: Det är huvudkaraktärer som säger att de är så otroligt bakfulla. De kan inte gå, de kan inte röra sig, ingenting alls. Och sen händer något litet, pyttelite, och de är uppe och springer. Alltså det är som att det aldrig har hänt. Man har aldrig tagit ett glas. Det är bara borta. Ja. Ur vägen.
2: Ja. Och det vet du, både du och jag, Emma, att så är det inte.
3: Nej.
2: Nej.
3: Ja, men jag säger det, baksmällan, Jack Sparrow. Alltså man, de må ha liksom titeln i sig och alkoholen där, men nivån av... som det borde vara på. Det är inte rimligt.
2: Nej, exakt. Jag som 40-plussare, när jag blir bakis idag, kommer det någon ond människa i en film mot mig med en pistol, då är det så här: ja, tack, skjut mig.
3: Ja!
2: Jag ger upp. Här har du pandaungarna som jag skulle rädda.
3: Jag kan säga det, jag fyllde blotta 29 år, men jag är redan där att jag klarar inte av det. Jag sjukanmäl mig, det går inte. Alltså
2: men,
3: verkligen.
2: Men vet du, Emma? Det blir bara värre.
3: Nej, men,
2: du, tack så mycket för att du ringde in.
3: Tack du. Ha det bra. Hej då.
2: Ring in du också och berätta vad händer alltid på filmen som inte skulle hända i verkligheten. Ring in på 90 212. Nu, ny musik. Det här är December 10 med Us Against the World. På Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om saker som händer endast på filmen som aldrig skulle kunna hända i verkligheten. Till exempel att när Tom Cruise kryper omkring bland ventilationssystem så är det alltid kliniskt rent. Man ska kunna föda ett barn där inne utan att det ska bli några bakteriella påverkningar. Vi har Soso med oss. Vad har du tänkt på när det gäller detta?
3: En resväska väger ingenting på film.
2: Nej, det är sant.
3: Men en är jättetung i verkligheten. De konkar aldrig på en resväska. Vi konkar i verkligheten.
2: Ja, exakt. De kan ju springa hur snabbt som helst med en resväska på.
3: Ja, så jag vet inte varför de har resväskor när de inte har någon innehåll.
2: Ja, jättebra förslag. Fan, det hade inte jag tänkt på. Nu kommer jag att tänka på det här nästa gång jag ser en film.
3: Det kommer du tänka på varje gång.
2: Ja, det kommer jag göra.

0: Någonting som Generation Z, alltså dagens kids, aldrig kommer att förstå är hur dött utbudet var på tv förr i tiden. Jag har ett perfekt exempel på det som du ska få höra alldeles strax. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det blev ju väldigt spännande när vår vän Markoolio var här. Och vi gick igenom lite alternativa filmtitlar på, ja, vad ska vi kalla det? Nakna vuxenfilmer. Vad tror ni om den här då? Den onde, den gode och den fule. Sen har vi Mitt liv som hund.
1: Nej!
2: Nej, Roger.
0: Vad tror ni om Jurassic Park? Där kan du vara med, Marco. Och jag avslutar med Låt den rätte komma in. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Avsnittet presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest klart väder i norr, mulet i de mellersta delarna med regn och i södra halvklart till mulet. Temperatur från 3 grader i norr till 13 i söder. Imorgon mulet och regn i östra Svealand, övrigt en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Alltså kommer Generation Z, alltså dagens kids, att förstå hur jäkla dåligt utbud det fanns på tv förut? För när jag växte upp så hade jag ettan och ibland, beroende på väder och vind, även tvåan. Och om man väl hade båda kanalerna så var det antingen en testbild eller... Och föreställ dig nu att du satt där framför tvn med din nya flickvän eller pojkvän och popcornen var poppade och ni slog igång tvn och så fick du höra den här tv-hallåan.
1: I TV2 nu Rapport och här i TV1 kommer det tredje programmet i serien Vad säger prästen?
0: Vad säger prästen? Jaha, vad handlar det om då?
1: Fredrik Sidvall besvarar livsåskådningsfrågor från tittare och programledaren Jan Bonnevier.
0: Det är tyst alldeles för länge här nu.
2: Många uppfattar kyrkan som en institution som framförallt säger nej, ni får inte, ni ska inte.
3: Tyvärr är det så, Janne.
0: Otroligt! Ja, ah, det var tv det. Nu säger Nocia, det här är Dusk Till Dawn på Riksdagen.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Vi ska få en tjejgrupp nu. Katsa heter de och Animal är en av deras riktigt stora låtar. Skriven av bland andra Ed Sheeran faktiskt. Här kommer den på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora Var det bättre för testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Rix FMs ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Baby, jag är mig bättre, jag är bättre nu.
1: Hörrni, grattis än en gång alla yrkesförare där ute. Det är ju eran dag idag. Vad vore Sverige om inte vi hade yrkesförare? Det hade inte hänt så himla mycket. Och inte hade det hänt mycket om inte Johan Svängberg räknar de sista rösterna nu inför kvällens Rikstopp 6 klockan 6 som drar igång om en liten stund.

0: Tack till alla lyssnare som varit med idag. Och tack till Andreas Karlsson, min producent. Och tack till mig själv för att jag kom hit idag. Erik Bylund heter jag är tillbaka igen klockan 14 imorgon. Och nu tar Johan Svängberg över. Tack för det också.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Med 4 dagar kvar till valet får Liberalerna nu totalt 5,8% i TV4 Novus-mätningen. Det är första gången den här mandatperioden partiet hamnar över 4%-spärren. En sjuksköterska som sitter häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en patient på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping får nu sparken, och det rapporterar SVT Jönköping. Musikalen Joyride med Roxettes låtar sätts upp i Danmark. Musikalen har tidigare bara uppförts i Sverige.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mest klart väder i norr, mulet i de mellersta delarna med regn, och i södra halvklart till mulet, temperatur från 3 grader i norr till 13 i söder. Imorgon mulet och regn i östra Svealand, övrigt en del sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en fin onsdag. Det är Svängberg som kör, och i vanlig ordning ska vi inleda den här onsdagsaftonen med att reda på vad som är bäst musik just nu. Jag har även med mig 3 lite nyare spår, 3 bubblare som du ska få rösta på. Men först blir det Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It, som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Mr. Bob Dubbelina.
1: Temper City, succén heter Self-Aware och tar plats nummer 5 idag. På Sveriges dagliga topplista, det här är Riks topp 6 klockan 6. Kul att du ramlade förbi, Johan Svängberg i studion. Innan vi springer vidare mot den berömda toppen, här kommer onsdagens första bubblare som du gärna får rösta in på listan till imorgon då. Om du gillar vad du hör, Clara Hammarström är tillbaka i Gravity.

0: if you don't. Jag har pratat med ett ex ungefär. Alex Warren, Fever Dream, plats nummer 4 idag på listan.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Inge Svängberg i studion, strax med Felicias nya. Och så har jag med mig ytterligare ett par bubblar du ska få rösta in. Till exempel så är ju superstjärna Ariana Grande ute med sin senaste och kanske sista låt på en väldigt lång stund.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en fin onsdagskväll. Det blir Ariana Grande senast att rösta inom en stund. Mera från Leonie och Marcus Martinus som bubblar också. Men först kvällens trea. Felicia är tillbaka. Me Without You.
1: Rix FM nummer 3.

0: Dragspelet är här igen.
1: Jajamän.
0: Felicia, Me Without You tar plats nummer 3 idag.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Det är Svängberg som kör, och när vi springer vidare mot toppen, här kommer ytterligare en bubblare. Det handlar om superstjärnan Ariana Grande som turnerade klart i London förra veckan. Hon har ju fått utstå en hel del skit, mycket snack om henne i allmänhet senaste tiden. Här är hennes musikaliska svar då. Samtidigt som hon tar en lång, välförtjänt semester. Ariana Grande bubblar med Hate That I Made You Love Me.

0: Tar plats nummer två här idag.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Ja, men vilka som blir nummer ett ska vi få svar på om en liten stund. Jag har ju med mig en sista bubblare här som du gärna får rösta in på riksfn.se till imorgon då. Leoni, tillsammans med Marcus och Martinus.

0: Moonlight. Leonie med Marcus och Martinus bubblar. Du röstar alltså in den till imorgon om du gillar den via riksfm.se. Riks topp
1: 6 klockan 6.
0: För ikväll har vi ju ett resultat.
2: Bäst musik just nu.
3: Framröstad av dig.
0: Hey. Nummer 1. Kvar i toppen. Ett härligt sommarminne från Shakira och Burna Boy. Die Die, etta på Riks topp 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Svängberg studion med Shakira, Burna Boy fortfarande som etta. Men hur blir det imorgon torsdag då? Det bestämmer du. Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Gör det så laddar jag om för 45 minuter musik nonstop igen alldeles strax. Jacqueline är först ut med sin Woman.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är Svängberg som kör. Hoppas du har en fin onsdag. Det blir Ella Tiratello. Det blir tjuvjakt. Det blir mera från Kygo och Jay Smith om en stund också.
1: Vi underhåller Sverige.

Someone you love. Lillördag på Rix FM, precis i början av 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg heter jag, och det är inte bara onsdag, det är också Wienerschnitzeldagen. Gud vad gott. Har du inte några middagsplaner än? Det är Wienerschnitzel som ska fram på tallriken. Den firar just lite överallt, men kan kanske bli hemma hos dig också. Kapris ska det vara på tallriken också, jag lovar. Ella Tretela nu på Rix FM. Kanske bli hemma hos dig också. Kapris ska det vara på tallriken också, jag lovar. Ella Tretela nu på Rix FM.

0: Vi gräver där vi står. 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg här denna onsdag den 9 september. Fyller år idag. I så fall ett mega grattis från mig till dig. Jaha, den är nog. Fyller du den 9 september så delar du födelsedag med lite andra sköningar också här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Michael Bublé, du vet han, kanadensiska smörsångaren. Han fyller 51. Skådespelaren Adam Sandler fyller 60 bast, herregud. Jag har blivit så gammal. Författaren Lisa Marklund fyller 64. Och Hugh Grant, han fyller 66. En som fyller 74 år, han lät så här när han var som störst. Sweet dreams are made of this. Who am I to decide? Ena halvan av superduon Eurythmics, Dave Stewart. Han är den tysta killen med gitarren som skrev låtarna typ. Dave Stewart fyller 74 år idag, still going strong. Stort grattis till er alla från Rix FM.

Morgonstudion morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

0: What should we do?
1: 45 härliga minuter, musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Några dagar kvar till det svenska valet. Mycket snack kommer bolåneräntorna gå upp och ner och så vidare. Många undrar hur plånboken kommer att se ut efter valet. Ja, i den här dagen, 9 september alltså, fast 1992, då var det inte billigt om man skulle köpa lägenhet eller hus. Då höjde Riksbanken marginalräntan till 75%. Nästa höjning, ja du hörde rätt, en marginalränta på 75%. Nästa höjning blev till 500%. Inte riktigt samma som dagens styrränta, men ändå. Så att om jag tycker att räntan är hög nu, 1992. Nu är det J. Smith och Ingrid i Glasshouse.

Svängberg i Taylor Swift-studion, höll på att säga. Riks FM heter vi fortfarande. Hon har inte köpt, eller? Har Taylor Swift tagit över kanalen? Förmodligen. Det är också bingons dag idag. Bingo! Och så årets succéer som åkte med på Riks FM-festival. Rymdpojken, den bästa tiden, väntar på dig.

0: Lena Malin, det norska stjärnskottet där. Svängberg Riks FM, den senaste stjärnskotten är ju med i gruppen Temper City. Du ska få Self-Aware om en stund. Dessutom är Ella Tiritiello tillbaka med en ny låt, plus veckans hitvarning från Olivia Rodrigo.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det blev ju väldigt spännande när vår vän Markolio var här. Och vi gick igenom lite alternativa filmtitlar på, ja, vad ska vi kalla det? Nakna vuxenfilmer. Vad tror ni om den här då? Den onde, den gode och den fula. Sen har vi Mitt liv som hund.
2: Nej!
3: Nej, Roger.
1: Vad tror ni om Jurassic Park? Där kan du vara med, Marco. Och jag avslutar med Låt den rätte komma in. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

viralt. Ut med låten bara på sociala medier. Temper City där, alltså på Rix FM. Johan Svängberg heter jag. En annan stjärna som åkte med på Rix FM-festival i somras är ju, jag lovar, Ella Tritiello. Här tillbaka.

0: Det här är Riks FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora Var det bättre för testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Riks FMs ordjakt. 10 stora Var det bättre för testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Riks FMs ordjakt. 10 000 spänn

0: Bandit.
1: Svängberg här, hoppas du har en fin onsdagskväll på Rix FM. Strax blir 45 minuter musik nonstop igen. Sara Larsson, Shakira, Omar Rudberg senaste. Och så samarbetet mellan Martin Garrix och Ed Sheeran väntar.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Wengberg som kör. Omar Rudbergs senaste kommer om en stund, eller Martin Garrix och Ed Sheerans samarbete. Plus Kygo med Carter Fate. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Skål. Ta en sup så ser du två. 45 minuter musik nonstop är igång på Rix FM. Han är inte bara en het skådis, han återvänder alltid till musiken. Det här är Omar Rudberg, A World Like This, på Rix FM. Bäst musik just nu.

grön sepsi. Är det fortfarande kräftskivor tider? Det känns som det, va? Inte så noga med traditionen nu för tiden heller. Man kan väl ha kräftskiva året runt, precis som man kan smälla i sin semla när som helst. Du, onsdag den 9 september på Rix FM. Vi skickar några extra tankar till våra norska vänner. Deras kung Harald begravdes ju idag. Här med Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it på Rix FM.

0: De väcker Sverige i Riks morgonso.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: vända.
1: Rix FM.
2: Mitt i 45 minuter.
3: 45 minuter musik.
2: Non-stop.
4: Jag tog sig med huvudet igen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Händerna mot himlen, för Petra Marklund har gjort comeback, det gillar vi ändå. Mitt hjärta är en rebell. Rix FM.

0: modern afterski-låt. Så det är väl dags att börja spela den hela tiden snart då. Ja, Winter is coming med först dagens etta från Rix Top 6 klockan 6. Det blir också tjejen som alla snackar om i Saint Stella Lefty i Boston på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora "Var det bättre för testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Riksa 5s ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Rix FM, det är Svängberg som kör. Vi drar till USA. Hon har blivit en viral superhit senaste tiden. Jag snackar om tjejen Stella Lefty. Hennes pappa, han är också en av världens 1000 rikaste människor. Han sägs vara god för 4 miljarder kronor. Men det har ju egentligen ingenting med den här låten att göra. Stella Lefty i Boston på Rix FM.

0: Svängberg på Riks FM har påstått en fin, fin onsdags eftermiddag. Kanske har fått en liten glimt av den nya iPhonen som ska avslöjas idag också. Liamo kommer med nya låten Call in the Game om en stund. Det blir Hanna Färm, nära något så bra på Riks FM.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är som nytt. Det här är ju Shakiras engelskspråkiga genombrott som kom för över 20 år sedan, whatever. Nu är det Kygo och Eva Max som har satt tänderna i den på Rix FM. Dags för bäst musik just nu från Liamo. Tillbaka med den här, Caught in the Game.

0: onsdagskväll. Johan Svängberg i Rix FM-studion. Strax med både Darin och ny låt från Teddy Swims väntar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det blev ju väldigt spännande när vår vän Markolio var här. Och vi gick igenom lite alternativa filmtitlar på, ja, vad ska vi kalla det? Nakna vuxenfilmer. Vad tror ni om den här då? Den onde, den gode och den fula. Sen har vi Mitt liv som hund.
2: Nej!
3: Nej, Roger.
1: Vad tror ni om Jurassic Park? Där kan du vara med, Marco. Och jag avslutar med Låt den rätte komma in. Hörs imorgon igen i Riks morgonzoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

What should we do? Svängberg i Rix FM-studion. Heter du Anita eller Annette? Grattis till dig. Ni har ju namnsdag idag, Anita och Annette. Eller känner du någon så du vill bara dra iväg ett litet grattis mest då. Det är tonen av Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora "Var det bättre för testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Rix FMs ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Ella Tiltello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Här är Teddy Swims tillbaka. Mr. Know It All heter låten på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: and the Gloves. Det är Svängberg som kör. Riks FM, strax blir 45 nya minuter musik nonstop med Alex Warren. Det blir Sara Larssons drömsamarbete och mera från New Kid.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör. Du ska få Sara Larsson och Shakira om en stund. Den är New Kid och så helt nytt från Sanna Nilsson. 45 minuter, musik nonstop startar nu. Mm.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ändå skönt och mäktigt att få checka av det här drömsamarbetet. Jag vill göra en låt med Shakira. Check, check för Sara Larsson.

Sväng bara på XFM, 45 minuter musik nonstop. Så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Du kan ju tipsa om låtar, gamla som nya, på xfm.se eller vår Instagram. Så försöker jag lösa det så här på senare kvällarna. Moa! I Farsta utanför Stockholm och sugen på Kings of Leon. Kommer nu då. Tack för att du lyssnar på XFM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: för att du är med oss varje morgon. Ja, det blev ju väldigt spännande när vår vän Markoolio var här. Och vi gick igenom lite alternativa filmtitlar på, ja, vad ska vi kalla det? Nakna vuxenfilmer. Vad tror ni om den här då? Den onde, den gode och den fule. Ja. Sen har vi Mitt liv som hund.
1: Nej!
2: Nej, Roger.
0: Vad tror ni om Jurassic Park? Där kan du vara med, Marco. Och jag avslutar med Låt den rätte komma in. Hörs imorgon igen i Riks Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Rix FM, vi drar till Storbritannien. Världen har fått ett nytt boyband i form av December 10. De är alltså uppkallade efter dagen då de bildades. 10 december. Us Against the World. Det låter på Rix FM.

Victor Leksell som också är aktuell med en ny låt. Man gör med Molly Sandén, Tänk om heter den. Kommer lite senare. Nu blir Ray Daltons senaste. Got That High på Rix FM. Bäst musik just nu.

45 minuter musik som står på Rix FM. Dags för en riktig banger. Den här låten har ju slagit viralt senaste tiden. Ett gäng tjejer, en så kallad tjejgrupp från USA som träffades via ett tv-program. Cat's Eye heter de. Låten Animal på Rix FM.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Här har vi Klara Hammarström med senaste Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon är hon äntligen här, en levande legend, Siv Malmqvist. Vi ska genomföra det stora "Var det bättre förr"-testet med Sivan. Jag tror att jag och Siv kommer att vara rörande överens om mycket. Och så tävlar vi i Rix FMs ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.